0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september. Så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: støvtørking.
1: Og vasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere.

0: Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Åh, nei takk du.
11: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom i bom, byggmakker.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå er det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja.

0: Ja, ja, ja, jeg hadde jo mailet med Åge, jeg skjønner du, forrige uke.
1: Åh, hvorfor det?
2: Klaget på menn igjen?
0: Nei, nei, nei, jeg tør ikke det, jeg jo spinnvild du har. Nei, mitt inngangskort har ikke funket etter ferien, så da måtte jeg spørre om jeg hadde fått sparken eller sånt, da vet du.
2: Ja, som regel jo det første hint, på en måte.
0: Ja, ikke sant det. Men Åge kunne bare fortelle at jeg har fått et nytt inngangskort som venter på meg, så han har laget nytt boxfresh inngangskort til meg.
2: Da. Oi, fikk du nytt bilde?
0: Ja, ja, ja. Så jeg nok favoritten, for dere har ikke fått.
1: Nei, men mitt jo bare et år gammelt, da, så jeg trenger jo ikke et nytt
0: tekan. Nei, det leit. I dag så det mandag, og det koreanske kyllingburgere på menyen. Hæ?
1: Det burger på mandag?
0: Koreanske kyllingburgere? Aldri smakt, tror jeg.
1: Nei, men det hørtes ut som noe jeg kommer til å smake om ikke sant for lenge.
0: Ja, om cirka 8,5 minutter.
1: Ja, noe sånt da. P5 Hits. Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
0: Ja, Ken.
1: Det jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus, egentlig.
0: Men, ok.
1: Sånn det ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Jeg satt da på en terrasse der, sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn afterwork, en liten pils, liksom. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da det han. Det han som styrer musikken, vi hjemme hos han. Så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
0: Ja.
1: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer jo han med sin telefon.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
0: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
1: Ja, det akkurat det jeg gjør.
2: Og folk sier, se på den dårlige musikksmakken.
1: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi det er ikke så mye folk med oss. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra.
0: Ja, ja.
1: Ingen får med seg dette. Men så kommer da selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
0: De er sånn, selvfølgelig.
1: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
0: Oi.
1: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
3: Me, nei!
1: Nå sitter jeg
0: alene.
1: Helt alene.
0: Med litt raskere skjeng.
1: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
0: Den er du stolt av, det sitter du og koser deg med.
1: Ja. Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de, fordi jeg ser, oi, det er mennesker, hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
0: Mm. Vil ikke jeg komme på forsøk, gutta? Hallo, jeg har noen pæresider.
1: Jeg sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene, og bare hører på alt for høy Bloodhound Gang.
0: Uffa meg, ja, dette er jo bare kjempevondt. Ja.
2: We do like we do on the Discovery Channel.
1: Ja.
2: Kanskje de ikke vil komme og uffa bli med på det, kanskje?
1: Det var nedverdigende for meg.
0: Men det skjønner jeg, det eneste som kan redde deg, at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist. Ja,
1: at de oppdaget en ny låt.
0: Ja. Og en ny fet guy. Ja.
4: T5 Hits.
1: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det er bare å sende inn til oss i skrifteboksen, og så får du til livet, så kan vi kose oss litt med det alle sammen. Da, vet du.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
1: Oi.
0: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Ja. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Jep.
0: Jeps.
2: Det vrenger seg kroppen hennes nå, ser jeg.
3: Ja, det gjør det.
0: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn i skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Så er det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
1: Ja, for de som ikke kjenner mumiverset, så er jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
0: Nei, det er sant da, det er jo det onde monstret i mumi.
3: Ja, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumikoppene som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne nordnorske uttrykk på.
1: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting. Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
0: Ja, jeg er enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
1: Det kanskje er litt for rett på nesa, fordi hvis det å få hufsa, så er det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men da kan du liksom bare, din stygge kjæring da.
3: Jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
0: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg er enig.
2: Slipper du å ta det face to face på en måte?
1: Eller det er jo egentlig det du gjør da, for du er jo der du også.
0: Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre i Hufsa altså.
2: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
0: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid. Så jeg tør ikke å si noe stygt der altså.
3: Nei.
0: Jeg skal ha barnevakt fremover jeg.
1: Men Lille My-koppen tar du selv.
0: Ja, ja, ja, klart det.
3: Lille My.
1: Du er tidlig i hvert fall. TFM Hits. Er det noen som har opplevd noe som er verdt å snakke om siden sist, eller?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har vært på bondemesse mellom Kristiansund og Molde med Lotepus i helgen. Vi på lørdag så var det et sånn lokalband Sia Gubber som skulle spille. Da kom det inn masse bobiler og kok. Så Lotepus og jeg, vi var på forspill bak en bensinstasjon på en grusplass.
0: Ja, det gjør du sånn. Pippi Pilgaard og Lotepus, det.
2: Ja, jeg ble meldt eller invitert inn i en bobil, da satt Oddbjørg på 72, sammen med sin mann 78, så inviterte og lurte på om jeg hadde lyst til å smake på en drink, så sa jeg ja, selvfølgelig, her er det Baileys og her er det alt mulig, ja, men vet du hva, har du smakt Baileys og whisky? Så tenkte jeg liksom, da får jeg da en Baileys og en whisky. Nei da, her var det blandemannet i Baileysen var whisky.
1: Nei! Ja, interessant drink, altså begge de tingene pleier jo å blandes med kaffe. Man kan blande kaffe og whisky, man kan blande med Baileys og kaffe. Ja, men da kutte kaffen og blande de to andre tingene, synes jeg er interessant.
0: Kommer du raskere til mål da, på en måte? Så det blir pærings til Sia Gubba-konsert.
1: Ja, det er klart man må gunne på litt når det er Sia Gubba rett rundt hjørnet.
3: Men hvordan smakte det her?
2: Vet du hva, Martine, det var overraskende godt. Det husker jeg ikke. Hvordan Baileys smaker, ikke sant? Det er jo ganske søtt, men med whiskyen, fitt i gurpereva, det funket.
0: For å si det. Jeg hører at Oddbjørg også har lært et nytt uttrykk. Oddbjørg på 72 har lært både drink og uttrykk til Petter Pilgaard.
1: Det er jo direkte vakkert, Petter.
2: Ja, for å si det var bare Oddbjørg og jeg som kom oss ut av den bobilen. Gubben, han ble for full og måtte legges.
1: TFM Hits. Virker som det er litt skummel stemning hjemme hos deg om dagen, Stian.
0: Ja, det er det altså, for jeg har jo en datter på 4 år som hver kveld nå, når vi skal legge henne inne på rommet, har sunget god nattasang og skal til å skru av lyset, så sier Molly på 4 år, nei, pappa, ikke skru av lyset. Hæ? Hvorfor ikke det? Nei, da kommer hun gamle dama. Ja, helt riktig. Mitt barn har begynt å se spøkelser, og det er jo ganske freaky også. For denne dama er gammel.
3: Hun
0: pleier å dukke opp, komme ut av skapet til Molly, og så pleier hun å legge seg under senga til barnet sin på 4 år. Og så titter jeg under senga for å vise at det ikke er noen der. Og tror du ikke, når jeg bøyer meg ned, så er det selvfølgelig ingen der, for hun er 4 år. Altså, det er jo bare fantasien hennes, herregud. Men likevel så er det ganske freaky når barn begynner å si sånne ting. Jeg blir litt redd på ekte.
3: Altså, det er så skummelt. Jeg hadde et problem med lillesøsteren min, akkurat det samme, at jeg kunne ikke passe henne. For da jeg passet henne, så var det sånn, Tine, hvem er hun dama som sitter under bordet? Altså, jeg fikk helt panikk. Men så snakket jeg med en synsk dame om det her, som kan mye om det. Og hun fortalte, hvis man velger å tro på sånne
0: ting, ja.
3: Så er det jo det at barn har disse evnene.
0: Nei, slutt
3: av det! Og at barn ser ting som ikke vi gjør, men så er det at foreldrene sier sånn, nei, det her finnes ikke, det her er ikke sant. Nei. Og da slutter barn å ha de evnene, for de blir fortalt at det de ser ikke er ekte.
0: Ja, da skal jeg gå rett hjem og si det her finnes ikke, det er ikke sant. Så det skal stoppes med en eneste gang. Det er litt freaky da.
1: Ja, det er dritskummelt.
0: Ja, ja, ja, ja. Så jeg skal, du får ligge alene på det rommet fremme.
1: TFM Hits. Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med et dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
2: Ja, vurderer det. Det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Grand Vividus toppmodellen er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
1: Skinn av rocke?
2: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
0: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rokkeskinn seng.
1: Altså det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin.
2: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss fuck you til rokkene, at de har laget seng av dette her.
0: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
2: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5 mil.
2: Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
0: Ja, det er gøy når du går på Alnabru. Bare sånn, det kan skje at man kan tøffe seg litt alltid. Sånn der, jeg tar den dyreste du har. Ja. Fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100 000 da.
1: Ja.
0: Og så går sånn 7,5
3: Å herregud.
1: Men det, du har, for, har du sagt hvor stor senga er?
2: Nei, den er ganske stor altså. Det er sikkert en 1,80 ganger 2,20 sikkert da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
2: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, bortsett fra med rockeskinn.
2: Ja, ja, ja, ja. Og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens. Åh. Hvis du skjønner hva jeg mener, så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
0: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen og alt.
2: Ja.
0: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til vann av 200-300 000 bare.
2: Ja.
0: Ikke til 7,5 bil.
2: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette, her er, bare, dette er bare lille så
1: sterkt. Du valgte å ikke si den dyreste heller nå.
2: Ja.
0: Det er gøy. Du gikk 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom, men går til 15 millioner. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
1: Nei,
0: det finnes ikke. Liksom.
1: Det er det jeg mener. Altså, hvis, det skal, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så ja. Må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
0: Ja,
2: faktisk. Det er ganske fett.
0: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
1: ja.
0: Da er jeg med.
1: Hvis hele senga di er et gedigent hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
2: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da?
0: Hæ?
2: Det får du på oss.
4: T5 Hits.
1: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard vært i norske utkantstrøk sammen med sin bror Lotepuss.
2: Ja, vi var jo på vakre Mørekysten da, vet du, innerst i en fjord, lita bygd, og der var dyregode dagene. Vi ble jo booket for en god stund siden, Lote og jeg, vi koste oss, og det er liksom fun fact, han kom en dag for tidlig. Og lurte på hvorfor i pokk. Jeg skulle komme klokken 6 på fredag, for at på torsdag var han på vei.
1: Nei!
2: Så det viste seg at han hadde lest feil på kalenderen, så det begynte jo egentlig der. Så han fikk jo på en måte mer tid der enn det han skulle. Og disse her hadde jo skjønt at vi må satse på ungdommen, ikke sant, i bygda. Det var traktorkortesje, det var farmenleker. Det vi ikke hadde lest på kontrakten, eller blitt opplyst om, det er kanskje grunn til, er at dette her var et... alkoholfritt arrangement.
0: Og det synes jeg er så gøy, for det er kjempefint å ha det å ha som et tiltak. Men der også har du boket inn Petter Pilgaard og Lotepuss.
1: Ja.
3: Ja. Vet du hva, på fredag så husker jeg at du satt der og bare sa, nå, du gleder deg, for du skulle på en snurre på den kvelden, og du kunne ikke vente. Så kom du til et alkoholfritt arrangement.
2: Ja.
3: Ja. Ikke sant?
2: Det er helt riktig. Her var det pølser og brus.
0: Oi, oi, men det var sterk solo, eller?
2: Ja, det, for å si det sånn, det var jo noen som kommenterte at de kanskje hadde sett Lote ta seg liten brygg i bilen.
1: Ja,
0: ja.
1: Sånn,
0: forstår, ja. Ja, i
2: bilen. Så vi var jo, ja, men jeg tenkte at det må være første gang for alt, jeg kunne ha si.
0: Men det her mener jeg på, det, her er det noen arrangører som hater dere, tenker jeg sånn, skal vi være litt kjipe nå, skal vi få flyttet opp Lotepuss og Pilgården hit til liksom mellom Molde og Kristiansund? Og så er det ikke alkohol her. Det er jo en kjempeprank.
3: De tenkte sikkert som at de gutta her, de trenger litt rehab, så dere får komme opp hit, alkoholfritt arrangement. Ja, ja.
2: Ja, det kan jo hende at Randi for eksempel, samboeren til Lote, ringte inn og sa at kanskje vi skal prøve å liten detox.
3: Ja, ja, detox.
0: Kona hans som har boket dere inn der. Hvorfor jeg er fri en helg, og de får ikke drukket liksom. Det er kjempesmart.
1: Hvordan forløp dette her seg, Petter? Ble det suksess? Ble det kaos? Ble det krise?
2: Vet du hva, det ble jo litt krise da, siden ryktene gikk jo at vi da mest sannsynlig drakk uansett.
0: Ja, ja, sånn, ja.
2: Men det går an, det går an også. Det gikk, vi overlevde, men vi skal ærlig innrømme at det ble jo noen brygg på hotellet etterpå.
3: Men du, jeg har spørsmål, for satt ikke du i en eller annen campingvogn også og drakk Baileys med viske?
2: Ja, det var dagen etterpå.
3: Okay.
2: Jeg måtte overkompensere. Sprit i sprit. Sånn gjør man når man har vært på et alkoholfritt arrangement.
0: Også er nazi gutter, altså, dere to. Vi fader.
4: T5 Hits.
1: Det er ikke bare å dra på konsert om dagen, heller?
0: Nei, da vi skal til Trygve Skau, som er kjent som hele Norges visesanger og poet, kjent for dype og vakre tekster. Kan stå på meg. Det er jo så vakkert, og da er det litt rart å si at for 2 uker siden så stage-divet han fra scenen og brakk armen på en publikum.
1: Nei! For altså, når jeg hører det her så tenker jeg sånn, det skummeleste som kan skje der er jo at man begynner å grine foran andre på en måte.
2: Eller sovner.
1: Ja, eller sovner. Ja.
3: Men vent, hva slags type er dette her? Han driver med sånn her type musikk, og så velger han å stage-divet.
0: Ja, det meget spesielt. Ja. Det veldig mange som reposter hans ord. Han har veldig mange fine quotes og dikt, ikke sant? Han jo en av Norges største poeter. Og så har han også den andre siden hvor han stage driver og brekker armen på folk. Litt kontekst skal du få, for det var jo for to uker siden at Postgirobygget hadde konsert på Bislett stadion. Mm-hmm. Trygve Skau ble invitert opp for å dra et par låter sammen med Postgirobygget.
1: Og så var ikke hans egen konsert heller?
0: Nei, han som en del av Postgirobygget. Det var ikke de helt sinnssykt harde låter de heller, men da finner Trygve ut at, vet du hva, skal han stage drive da? Er det noen skal stage drive? Ser jo da kanskje ikke så veldig bra, for det rett foran scenen så står det en gjeng med 15-åringer Nei. Og en voksen, Even Sørby, kaster seg ut, og Even står der, hva faen, jeg må ta han imot det. Nei. Brekker altså armen på Even Sørby. Bicepsen hans rykker tvers av, så han må operere og inn i full narkose. Stakkars Even.
1: Altså, det skjedde jo noe lignende for ikke så lenge siden med Kamelen.
3: Ja, jeg skulle til å si det, for ja. Jeg føler at dette er sånn ting man hører skjer på Kamelen-konserter.
0: Ja, ja, det er ikke sant, helt riktig. Å, Trygve Skau, åpenbart, han har jo fått overtelling. Han har sett på Kamelen, sånn, er det sånn de unge opererer? Jeg skal ikke være noe dårligere. Trygve Skau har nå svart via sin manager. Bare så det jeg har sagt, jeg skal aldri stage drive igjen.
1: Okay, det er bra.
0: Ja, kjempebra.
1: Altså, jeg vokste jo på en måte opp med Woodstock 99-generasjonen, hvis du skjønner, hvor man tenkte sånn, alt, hvis du på en konsert, så skal ting brenne, og du skal gå hjem med altså, flere brekte armer, og trynet ditt skal se helt ommøblert ut, liksom.
0: Ja.
1: Men nå er det faktisk, det er hardere nå, for nå brekker folk altså armen på Trygve Skau-konsert.
0: Ja, selv på Trygve Skau-konsert.
1: Det er mye med Beinhardt.
0: Det er livsfarlig nå. Bli hjemme.
1: Ja, hold deg hjemme. T5 Hits. Martine Lunde er på vei inn i cozy season.
3: Jeg er ikke på vei, jeg er der allerede, vet du. Ja. Dette er min favoritt årstid. Septemberhøst er seriøst det beste jeg vet om. Alt er så cozy.
0: Ja, men skal du kalle det? Skal du kalle det? Må bare label det. Nå er det cozy season.
3: Det er cozy season.
2: Er det sexy time foran bjørneskinnet og peisen, eller?
3: Nei,
2: er det
3: altså, vet du hva? Da skal man bare sitte hjemme, man skal ha på peisen, man skal... Bare kose seg, ha på tøffler, finne strikka gensere, lag på lag med klær, gå turer. Jeg har lyst til å begynne å bake kanelboller hver dag.
2: Høres som trygget ditt liv, det der.
3: Altså, jeg endrer personlighet på den tiden her av året.
0: Ja.
3: Og nå driver jeg og prøver å overtale kjæresten min til å lage meg en boobasket.
0: Hva kaller du?
3: Boobasket.
0: Hæ?
3: Har du ikke hørt om boobasket?
2: Nei, det skulle jeg trodde sa poobasket.
1: Ja, for det vet jeg hvertfall hva er.
0: Ja, jeg tror ikke det har så mye med cozy season å gjøre.
3: Nei, nå skal jeg lære dere om boobasket, sånn at dere som har dame her da, kanskje kan fikse dette til damene deres.
0: Da kan du bare gå, du kan.
3: Ja, du kan bare gå.
0: Fy faen, det er slett å si. Okay.
3: Det er altså at man skal lage en kurv med bare sånn cozy ting.
2: Hvorfor kan du ikke bare si det da? En kurv med cozy ting?
1: Hva er det da?
2: Er det stearinlys og duftpinner? Og...
0: La høre nå. Nå har du, ok, jeg har kurv, og så skal jeg fylle det med koselige ting. Ja,
3: ja så det kan for eksempel være et fint tepp. Tøffler, en digg pysj, for eksempel en bodylotion, ansiktsmasker, duftlys.
1: Hvorfor skal det være i kurven?
2: For at du skal gå rundt og bære på
3: den. For at du skal gi en boobasket. Du skal gi fra deg en kurv med bare cozy ting.
1: Og du skal gi den til noen.
3: Du skal gi den til noen, så nå vil jo jeg at kjæresten min skal gi meg en boobasket. Og han visste jo ikke hva en boobasket var han ellers, så nå driver og sender han sånn videoer på TikTok. Her er en tutorial for hvordan du skal lage en boobasket.
0: Men vil du på ekte ha det fra gubben din? Så her har du en boobasket med fuktighetskrem, med et koselig teppe og noen tøffler.
3: Ja!
1: Altså, alt dette er jo ting du har fra før, er det ikke?
3: Ja, men nå er det jo, det har jeg jo fra forrige cozy season. Ja. Nå er det ny cozy season, og da må man ha... Ja, jeg sier jo cozy season nå 40 ganger om dagen, ikke sant? Og han ler av meg like mye. Men kunne dere lage boobaskets til deres damer?
0: Altså, hva? Nei!
3: Hæ?
0: Du, bare ordet boobasket, jeg kjenner jo at det er jo ikke noe for meg. Boobasket?
3: Ja!
0: Nei, jeg må... Også bare det at du kaller det cozy season. Altså, nå høres det ut som en sånn Kevin Vågenes-karakter fra
3: det
0: der
3: partiet. Slutt!
0: Ja, nå er det cozy season! Det blir koseputter, og det blir koseplender, det blir kosepeis og alt.
2: Jeg skal kaste dere inn, ja.
3: Nei,
2: jo, faktisk, neste sesong. Ja, Martina og Magnus.
3: Uff! T5
1: Hits. Hva er Norges mest populære typer smågodt? Og er det de typene som velges av Norges vanligste mann, Stian Røste? Det er det vi spør om nå.
0: Ja, jeg har satt opp min topp 3-liste i hvert fall.
1: Ja.
0: Tredjeplassen, da har jeg de runde sjokoladebitene med sånn Smarties eller Nonstop inni.
1: Ok, ok. Ja.
0: Så har jeg med Bubs på andre, for Bubs har blitt så forbannet populært.
1: Hvilken type Bubs har du med?
0: Den rosa.
1: Ok.
0: Ja. Og på førsteplassen, Stratos-familien. Disse sjokoladebitene formet som figurer.
2: Så to av tre er sjokolade faktisk?
0: Hater ikke sjokolade!
1: Ok, da kan vi ta den offisielle lista. Men først så kan vi ta noen av boblerne, som altså ikke nådde helt opp. Der har vi sure skumromber.
2: Ja, men den elsker jeg. Okay.
5: Rombe, det er en type figur.
1: Ja, det er jo en litt skjev firkant, holdt jeg på å si. Og så har vi da smørbokbomber. Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni. Og så har vi Crispo.
0: Crispoen er god.
1: Det er boblerne.
0: Ja, den er fin den altså.
1: Så til den offisielle listen. På en tredjeplass.
0: Kom igjen nå.
1: Bananabubs.
5: Bananabubs på tredje?
1: Ja, så det er altså en type bubs, men ikke den du gikk for, Stian.
5: Nei.
1: Dette er jo da den som er gul og brun, smaker litt banan.
2: Sunt, vet du.
1: På andreplass, men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med, for du er en såpass tradisjonell mann. Krokodiller.
5: Herregud, jeg glemte krokodillene.
1: For den er egentlig der vanligvis.
5: Jeg er helt enig, både med og uten hockeypulver på.
1: Men på en ganske soleklar førsteplass, som du også har valgt, Stian.
5: Ja.
1: Det er sjokoladefamilien fra Stratus.
5: Er det sjokolade?
2: Som generelt sett sjokolade, liksom?
1: Ja, eller det, det er da det, sånn, sett som sånn små dyr.
0: Ja, ja. Åh, så deilig å bare få bekreftet titteren.
1: Ja.
2: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian.
1: Dette var en slags eksamen for deg, Stian. Det er godt å bestå, eller?
2: Det var smågodt indeksen.
0: Ja. Skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
1: Ja. Det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen.
5: Men...
4: T5 Hits.
1: Nei, skulle vi bare kjørt i gang en runde med... Det er meg!
2: Det er meg! Nei, det er meg!
3: Det er meg!
1: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Det er alltid en på hver side her, vet du. Hvis du har en liten hunch på hvem det er, send det på vår Snap P5 Hits. I dag så er det Stian og Martine som skal spille Det er meg.
2: Ja, og dette er jo en hedersbetegnelse. Hvem av disse to tror du det er som er en skattelistesnoker?
0: Ja, det er meg! Og jeg kaller det for høstens vakreste eventyr, for i november-desember så kommer altså skattelisten ut. Da er det rett inn å søke på naboen, på sjefen, på kollegaer.
2: Og der pleier Stian å ta en flyttedag.
0: Da pleier jeg en flyttedag, og så pleier jeg bare, nei, da er jeg syk, da er jeg syk barn, og så sitter jeg hjemme og søker. Og jeg har jo ikke søkt på Martine Lunde enda, for hun har liksom ikke tenkt på, men nå, som vi jobber sammen, gleder jeg meg til å søke på Martine også.
3: Ja, nei, men jeg er jo helt tydeligvis da, for jeg elsker jo skattelister, altså det er jo, den dagen når det slippes, da har jeg mye skjermtid på min telefon, for at da skal alle sjekkes, venninne mine, og vet du hva, jeg merker, jeg driter litt i at folk får jo faktisk se hvem som er inne og snoker, og det bryr jeg meg faktisk veldig lite om, for det er så mange som sjekker meg også, så jeg tar da og tar en runde på alle jeg kjenner, kjærestene deres, naboer, hele nabolaget forsørt seg da, for å si det sånn, og jeg synes det er så gøy å bare sitte og se hva andre tjener. Det er en sånn nysgjerrighet i meg som bare ikke klarer å la være.
1: Hvem er det du tror snakker sant? Hvem er det som sitter og snoker på skattelistene når de kommer ut? Er det Stian eller Martine? Kom med din mening på vår Snap. P5 Hits.
2: Ja, hvem av disse er det da, tror du? På vår Snap P5 Hits så har Therese skrevet følgende. Jeg tror det er Stian som snakker sant i dag. Oss vanlige dødelige elsker å pine oss selv med hvor mye mer andre tjener i forhold til oss.
1: Ja, ikke sant? Det er det det går, ja. For Sander skriver også, dette høres ut som en Stian-ting å gjøre.
0: Nei, jeg tar det som et kompliment,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, det jeg vet ikke om du skal gjøre det, altså. For at Geir her også sier at Stian er for lat til å gå igjennom så mange skattelister. Så her tror jeg Martine snakker sant.
0: Ja, det er klart. Det er jo slitsomt å taste mye på at man blir jo slitt i fingrene.
1: Ja, man blir jo det.
0: Ja, det er sant.
2: Man må ikke få voice din.
1: Nei, mange inntrykk også som man må fordøye.
0: Ja, det er sant.
1: Hvem snakker sant? Hvem er det som er en skattelistestokker? Er det Martine eller er det Stian?
5: Det er meg!
1: Det er deg, ja.
2: Er du
3: fnær? Vet du hva?
2: Skammer du deg?
0: Nei, absolutt ikke. Det er jo, jeg tror 99% av nordmenn synes det er litt spennende å gå
1: nei,
0: med titt.
1: Nei, absolutt ikke. Det er helt motsatt. Jeg synes det er utrolig flaut at du driver med det, så det er helt sinnssykt.
2: Jeg vil ikke vedkjenne deg som kollega.
3: Jeg er sleit med å sitte og juge her, fordi at akkurat det er skattelistegreiene. Jeg synes det er forferdelig at det er offentlig.
1: Ja, jeg gjør det.
3: Jeg synes det er så ubehagelig. Jeg sitter i Stian og koser seg med det, så det må bare komme frem veldig klart at jeg løy som bare der, og Stian er den...
1: Jeg er helt utrolig mot hele konseptet, og nesten deg som person også.
4: Våkne opp og vinn.
1: I dag er det Jarle som kan vinne 5000 spenn altså i Våkne opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav i løpet av 30 sekunder. God morgen, Jarle.
6: God morgen.
0: Hva byr denne mandagen på for din del?
6: Den byr på kjøre til Gardermoen og rekke et fly.
0: Oi, hvor er det du skal fly igjen da? Syden.
6: Jeg skal opp til Tromsø og jobbe.
2: Ja, Nordens Paris da, det er nesten.
6: Ja, skal man.
0: Ja, det bra.
6: Se
0: om vi gir deg 5000 kroner da, på vei til Tromsø, men da må du klare våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
6: Ja.
0: Og gjerne, vi skal finne din bokstav.
7: Dagens bokstav er V.
0: V for Venezia.
8: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et bilmerke.
6: Volkswagen.
3: En sport.
6: Volleyball.
3: Et jentenavn.
6: Veronica.
3: Et sted i Norge.
2: Ikke Moss, men
6: Vått.
3: Noe du har i stua.
6: Vase.
3: Et yrke.
0: Jeg tror ikke V er den letteste bokstaven.
3: Nei, det var litt vanskelig det der.
0: Ja, enig. Men Jarle, du kom halvveis da. Det er ikke gærent det på en litt seig mandag.
6: Nei, den var vanskelig.
0: Ja, ja, enig.
2: Og så skal du si Tromsø, verdens feteste by.
6: Ja.
0: Er det verdens feteste?
3: Verdens feteste by, ja, Norges, kanskje litt å dra i.
2: Ja, jeg elsker Tromsø.
0: Det er Moss da, å høre.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: frokost. krøllalfa.p5.no som mailen vår, og vi starter med Eirik.
1: Hei, Eirik.
0: Kumlokk heter denne mailen.
1: Okay. Og kumlokk sexy, faktisk.
0: Ja, ja, ja. Men skjønner dere da, Martine og Ken, hvor vi skal?
2: Det kan fort være. Vi har vel snakket om noe kumlokk og det å ikke tråkke på dem på et eller annet tidspunkt, tror jeg.
1: Ja, jeg tror kanskje vi skal i en litt annen retning.
0: Ja, det er riktig, Petter. Vi skal til ditt personlige kumlokk.
1: Yes! For at det er sånt noe har man når man har alt.
0: Ja. Eirik, altså, jeg har vært i Lillesand i helga,
1: ja,
0: og tatt bilde og sendt bilde av Petter og Vendelas personlige kumlokk.
1: Ja.
3: Tuller du?
0: Historien, for det er kumlokk, og da er det Petter og Vendela med hjertet rundt på kumlokket.
1: Men jeg ser at de har jo ikke luket rundt kumlokket. Dette her er lagt ned. Det første du tråkker på når du kommer ut fra gjestehavnen, altså med båt i Lillesand, er vårt kumlokk.
3: Hvordan har du fiksa deg et kumlokk?
1: Nei, vi må jo dra til Ulefoss og så få smidd det, holdt jeg på å si. Få laget det på smelteverket der, og så må du snakke med kommunen, og så får du lagt ned et kumlokk. Det var hurtig.
2: Og dette hurtig har du gjort.
3: Vent, har du gjort dette på eget initiativ?
1: Ja, det ble litt sånn. Det var egentlig Ulefoss som lurte på om vi hadde lyst til å få laget noen kumlokk. Så vi lagde et til Lotepus, som ligger da i starten av gågaten i Odda. Og så ligger Vendela og mitt sitt i Lillesand, for at der brukte hun alle sommerne sine i barndommen.
0: Ja, men det kan jeg skjønne. Det er fint å ha et kumlokk, men vi vil ikke ha hatt det i egen by. Det var flaut hvis du så Stian Røste i starten av Hønefoss, på en måte. Og at det ligger i Lillesand, er fair. At Lotepus har det i Odda, det er ikke det litt sånn der...
1: Det var 50-årsdag gaven han fra Vendela meg. Da er det Lotepus godt løbedaget.
0: Kjempehyggelig! Takk for alt! Så det er litt sånn at du ikke liksom... Jo, men hvis liksom... Ok, nå var Tine Lunde fyller 40, at vi har kjører om board i hele Oslo med hun på... Eller du hadde kanskje likt det, du?
3: Vet du hva, jeg har det sånn noen ganger i året. Etter sånn TV-programmer og sånn. Plutselig er jeg på alle busser og absolutt alle sånne bannere overalt. Inn på senteret. Jeg kan tør ikke å gå ut døra.
1: Og jeg har jo lagt det opp som kjendis, så derfor må jeg ha kumlokk. Jeg kommer aldri på sånne plakater lenger. Og det er faktisk moren til Vendela som har designet uttrykket på den. Og tekst og alt mulig.
3: Så jeg vil også ha et kumlokk.
1: Ja, nå må du snakke med Ulefoss. Det er fantastisk. Det er kult. Og så får du gått inn der og sett hvordan de smelter jern og legger de former, og det er helt konge.
3: Jeg må søke opp dette her. Jeg skal ha mitt eget kumlokk utenfor min egen dør, faktisk.
1: Men hva sier Eirika?
0: Nei, han har bare sendt bilder av kumlokket.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Sender en hilsen fra Lillesand. Håper dere får en fin uke og finner på mye sprell. Hilsen Eirik, og så har han da tatt bilder av kumlokket.
1: Ser du hva det står på den?
0: Petter og... Ja, skal vi se.
1: Nei, du må se hva som står.
0: Nå skal vi se her nå. Det står Petter pluss Vendela. Står det noe rundt? Skal vi se. Å, herregud.
1: Ja, det står noe der.
0: Kjærlighet og...
1: Overvinner
0: alt.
1: Det er helt riktig.
3: Det var dypt.
1: Det står det på vårt kumlokk, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men de kunne luket litt rundt der.
0: Det er også veldig gøy, for dette er det lokket som skiller på en måte deg fra å havne ned i sånn 200 liter med dritt, for det er kloakk, er ikke det?
1: Jo da, vi kan si det
0: sånn. Ja,
3: å, herregud, det ga meg litt sånn...
1: Det er ganske
3: hyggelig, altså. Ja. Det er bare litt ikk også. Jeg tuller, det er kjempesøtt.
0: Ja, det er vakkert, altså. Ja, men da er det bare å ringe Ulefoss og få på kumlokk...
2: Ja, jeg kjenner at jeg vil ha et i Ulefoss, jeg. Altså kumlokkets hjemby, der skal mitt kumlokk stå.
0: Nei, det er gøy.
1: De burde lage det kumlokk Walk of Fame.
0: Ja,
2: ja!
1: Ikke sant?
2: For vi har jo ikke noe ordentlig Walk of Fame i Norge. Nei. Det må vi fikse.
0: Ja. Har de ikke laget det i Bergen da?
2: Det er
0: en slags Walk of Fame, men det er bare med Herman Friele og
3: Lars Vaular. Det var en som drev og stjal de der, for det var vel bare noen sånne mursteiner som lå langs bakken.
0: Det stemmer det.
3: Så han drev og gravde de opp og stjal de og sa at

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, hun fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du hører på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering?
12: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Steinsbrudd.
17: Ris

0: I guess you moved on really easily.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften er din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
5: Ja, hos Optimere og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Og når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
17: Er det å kjøpe en sånn, skal vi si, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja,

0: Hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale?

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det er dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
12: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Virker som det litt skummel stemning hjemme hos deg om dagen, Stian.
1: Ja, det det altså, for jeg har jo en datter på 4 år som hver kveld nå, når vi skal legge henne inne på rommet, har sunget god natta sang og skal til å skru av lyset, så sier Molly på 4 år, nei, pappa, ikke skru av lyset. Hæ? Hvorfor ikke det? Nei, for da kommer hun der, da kommer hun gamle dama. Ja, helt riktig. Mitt barn har begynt å se spøkelser, og det jo ganske freaky også. For denne dama gammel. Hun pleier å dukke opp, komme ut av skapet til Molly, og så pleier hun å legge seg under senga til barnet sin på 4 år. Og så titter jeg under senga for å vise at det ikke noen der. Og tror du ikke, når jeg bøyer meg ned, så det selvfølgelig ingen der, for hun 4 år. Altså, det er jo bare fantasien hennes, herregud. Men allikevel så det ganske freaky når barn begynner å si sånne ting. Jeg blir litt redd på ekte.
2: Altså, det så skummelt. Jeg hadde et problem med lillesøsteren min, akkurat det samme, at jeg kunne ikke passe henne. For da jeg passet henne, så var det sånn, Tine, hvem hun dama som sitter under bordet? Altså, jeg fikk helt panikk. Men så snakket jeg med en synsk dame om det her, som kan mye om det. Og hun fortalte, hvis man velger å tro på sånne
1: ting, ja.
2: Så det jo det at barn har disse evnene.
1: Nei, slutt
2: av det! Og at barn ser ting som ikke vi gjør, men så det at foreldrene sier sånn, nei, det her finnes ikke, det her ikke sant. Nei. Og da slutter barn å ha de evnene, for de blir fortalt at det de ser ikke ekte.
1: Ja, da skal jeg gå rett hjem og si, det her finnes ikke, det ikke sant. Så det skal stoppes med en eneste gang. Det litt freaky da.
0: Ja, det dritskummelt.
1: Ja. Så jeg skal, du får ligge alene på det rommet fremme.

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Støvtørking!
6: Vasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: God tirsdag morgen, du hører frokostshowet på P5. Er det noen som har opplevd noe som er verdt å fortelle om siden sist, eller?
1: Ja, i aller høyeste grad, for i går kveld så opplevde jeg høsten for første gang. Ja. Gikk ute der, og det blåste, og det regnet, og det var mørkt, og det var kaldt, og det var guffent.
2: Og du var lykkelig for første gang.
0: Du kom på jobb i shorts i går.
1: Ja, jeg kom på jobb i shorts i går, ja, helt riktig. I dag har jeg på meg bukse, for da har jeg innsett jeg også at det er høst. Jeg var så lykkelig, altså.
2: Yes, det er det jeg visste.
1: Ja, ja, jeg var så lykkelig, fordi jeg elsker høsten. Ja. Altså, jeg måtte ta opp mobilen, jeg, i går, for å prøve å beskrive hvor lykkelig jeg var akkurat når jeg gikk ute i blesten. Ta hør på deg.
3: Det blåser, og det regner. Det er skikkelig surt. Sommeren er over, nå er det høst, og det er mørkt, og...
2: Fy faen,
3: jeg elsker
2: deg. Fy faen, du trenger deg et ligg, Stian. Det går ikke an.
1: Så deilig var det med høsten at jeg ble lykkelig. Jeg kjente på lykkefølelse i går. Da gikk døra, det regnet og det blåste.
4: Du er som alle andre influensere på høsten. Det her er veldig
1: gøy.
4: Jo, du er det. Det der er alle influensere sin Snapchat-story nå om høsten.
1: Er det sant?
4: Alle legger seg, det er så deilig med høst og cozy.
1: Fader, jeg har blitt influenser da.
4: Ja, du har
1: det. Nei, det var ikke det. Nå ble jeg litt skuffa, jeg.
0: Ja, du har jo til og med, du har jo til og med tatt opp lyd av deg
4: selv. Jeg vet det, det er influenser.
0: Gratulerer.
1: Ja, ja, det var mye som skjedde i dag.
0: Det har blitt høst og du har blitt influenser for en dag.

0: Dagen ikke ordentlig gang før man får ljuget litt rann.
1: Det sant, Ken.
0: Vi skal gjøre det nå snart, vi skal spille. Det meg.
1: Det meg?
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
1: Hvor du skal gjette på hvem som lyver og hvem som snakker sant hvert øyeblikk.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: dagen. Jon Skjerpen sitter klar med siste nytt her på P5. Klokka ett minutt over halv sju.
1: Minst 16 bensinstasjoner har hatt en dieselpris over 30 kroner etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september. Det viser tall fra drivstoffappen der folk selv registrerer pumpeprisene. 7 av de 16 bekreftet av mer enn én bruker. Avgiftskuttet var på over 4 kroner literen, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke. En semitrailer krasjet inn i et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud i natt. Politiet har gjennomsøkt boligen og konstatert at det ikke var folk der. Føreren av semitraileren, en mann i 50-årene, er kjørt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Både Høyre og SV anklager Arbeiderpartiet for brudd på den såkalte borgfreden. Høyres Mahmoud Farahmand mener regjeringen bryter avtalen ved å følge egne og mer romslige regler enn de andre partiene. Han sier til Klassekampen at AP-politikere fortsatt reiser rundt og deltar på diverse arrangementer. Statsministerens kontor har ikke kommentert kritikken. Det var nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: Vi sitter jo her hver morgen og finner ut mer om oss selv, men også om deg som hører på sånn innimellom.
1: Ja da, og i dag så lurer vi egentlig på hvordan det står til med sparinga på P5s lyttere, for nå har vi lært. Ken, du går i null hver eneste måned.
0: Noen ganger i minus også.
1: Ja, ikke sant? Det er bra. Det er deilig, så det er ikke mye sparing å hente der.
0: Nei, og sånn er også Petter Pilgaard, det vet jeg bare. Ja. Han har ikke sagt det selv i dag, men det kan vi vel bare legge ut der, Petter. Du er ikke så god til å spare.
2: Nei, vi antar bare det.
0: Ja, vi antar det. Så vet vi da at Stian og Martine, de er litt bedre til å spare igjen, så vi sitter her med liksom representanter for begge delene av befolkningen.
1: Yes, så da er spørsmålet, sparer du i så fall, hvor mye sparer du hver eneste måned? Vi heter P5its på Snap.
3: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
6: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kommer fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kan vi friste med 5000 spenn som kommer ut av liksom ingenting egentlig da, som du har vunnet på radioen?
1: Ja, det kan du velge da, som du vil bruke eller spare, ikke sant? Opp til deg. Men du må vinne penger først, og da må du klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. For eksempel Martine.
2: Ja.
1: Hvis bokstaven T.
2: Ja.
1: Og så sier jeg noe du har hjemme.
2: T-lys.
1: Noe du kan kjøre.
2: Traktor.
1: Og et jentenavn.
2: Thea.
1: Sånn funker den eller ikke, så da det bare å melde seg på.
3: Men du må ha betalt mobilregningen din, for at du må sende en sms, og da skriver du kodord P5, navnet ditt, og så sender du den sms'en til 1904 da.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
16: Hæ?
15: Og det
16: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hei!
19: Hei!
18: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
18: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
19: Ja, det jo bare sånn det det.
18: Skal du begynne, eller skal
19: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
18: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
19: Jo, bare bra, takk.
18: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
19: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
18: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
19: Absolutt, altså. Så det...
20: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
21: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
23: Dette frokostshowet
24: med Martine Lunde, Stian

0: Klokka 30 sekunder over 7, og det på tide med en nyhetsoppdatering. Her Jon Skjerpen.
1: Nå det igjen dieselpriser over 30 kroner. Minst 16 bensinstasjoner har hatt en pris over 30 kroner etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september, viser tall fra drivstoffappen der folk selv registrerer pumpeprisen. Avgiftskuttet var over 4 kroner per liter, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke. I Ukraina minst 2 personer drept etter at Russland i natt gjenopptok rakettangrepene mot den ukrainske hovedstaden. Det har vært 3 dagers pause i angrepene i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kiev. Oslo sentrum skal både ryddes og rigges til kong Haralds gravferd. Kongens båre skal i morgen føres i prosesjon fra slottet og ned til Oslo domkirke. Ingenting på ruta overlatt til tilfeldighetene, sier ordfører Anne Lindbo.
2: Nå det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt. Vi har pyntet byen, vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det rundt 4000 blomster. Det koster jo litt, men det det verdt.
1: 6,5 millioner kroner prisen bare på pynt i byen til gravferden. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: God morgen, god tirsdag. Frokostshowet er samlet her på P5, det vil si Stian Berg Røste.
1: God morgen.
0: Petter André Pilgaard.
2: André er her.
0: Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja da, LinkedIn, er det noen som har det her?
1: Nei. Du har vel en gammel konto på LinkedIn, for det var vel en liten periode det var sånn, ja, det må du ha.
2: Ja, det var sånn try hard, hvis det skulle liksom være litt business, ja. Som egentlig er litt mer rettet til hva du driver med og CV og sånn. Men det som er med LinkedIn-gjengen her, er jo at det ble registrert hvem som er innom og spane på profilen din.
0: Det er akkurat det jeg tror lurer på, det er det som har skremt meg litt bort fra det, for da synes jeg liksom ikke det er noe gøy lenger hvis ikke du kan ståke der inn en gang.
2: Nei, så det kan jo hende at det er noen som har meg under oppsyn, som man kanskje ikke vil at skal ha deg under oppsyn, for jeg skjønner ikke hvorfor disse her har vært og sjekket min profil.
0: Oi, så gøy!
2: Så det kan jo at det venter seg litt av surprise.
0: Oi, det er
2: jeg ikke vil ha.
0: Ja, spennende.
2: Ja, så vi snakkast.
0: Hvem er det som har sjekket profilen til Petter? Er det enn vi får svaret snart, Petter?
2: Ja, da, det får det, vet du.
0: Først Jelly Roll og Alex Warren, her på P5. Dette her er Bloodline.

0: Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig, men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der er at alle som er innom der blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner eller om det er andre bedrifter.
2: Det er samme som skattelistene, dette her.
1: Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Ikke så langt unna.
2: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
1: Nei, nå jeg får jo da en mail, jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
3: Nei.
2: Det er kjempegøy.
1: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
2: Nei, si ikke det, for av og til så er det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da vil vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå, er jo skremselspropaganda. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Ja. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
1: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
2: riktig? Så det funker. For det, da skulle det skjøtte at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært inne for å se hva er denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
1: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
2: Så, ja, rett i Schweiz nå.
1: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir det, men takk skal du ha skatteetaten. I hvert fall merker at jeg lever om dagen.
2: Det viser at skatteetaten, de vet hva de driver med. De vet hvem de skal ta.
1: De har fått et tips, tror jeg.

0: Og vi skal til Fredrikstad, for i dag er det Peggy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Peggy.
1: God morgen, god morgen.
2: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, hva går penger til?
1: Da blir det lommepenger til liten ferietur til uka.
2: Oh, hvor går turen?
1: Det blir Italia.
3: Oh, buongiorno, eh?
1: Buongiorno. Aldri vært der, så det blir spennende.
2: Nei. Yes, ok, men da spiller vi om 5000 til Italia-tur. Men Peggy, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja,
2: og vi skal
1: prøve
2: finne,
1: på det.
2: Ja, bra. Vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er T.
2: T for tog.
5: Vi spiller Våkna opp, våkna opp og vinn.
6: En filmtittel.
1: The Good and the Bad.
6: Et klesplagg.
1: Truse.
6: Et dyr.
1: Tiger.
6: Noe spiselig.
1: Tapas.
6: Et sted i Norge.
1: Trondheim.
6: Et guttenavn.
1: Terje.
6: En sport.
1: Tennis.
6: Et bilmerke.
1: Tiguan.
6: Et kroppsdel.
1: Tibia.
6: Et land.
1: Tatsangdei.
2: Herregud,
7: så nære
2: det var! Du er typ ett eller to sekunder unna!
0: Så du sa et land der også akkurat det var tida var over, eller?
1: Ja, jeg tror det var Tanger, men det er vel ikke et land der. Det var det første som Tanzania skulle ha sagt.
3: Ja, så sa du Tiguan på bilmerket, det er jo en bilmodell.
1: Oh, ja, ikke sant?
0: Ok, da kommer bilnørden din. Okay. Ja, da var det Rema likevel. Nei,
3: nei, nei. Her hadde jeg følelsen, Peggy. Vi har jo lyst til å sende deg, eller du skal ut i Italia uansett. Men.
2: Ja,
1: ja da, men det var jo moro å være med, vet du. Det går fort.
0: Ja, det går veldig fort.
2: Men du var kjempeflink, da. Du greide jo ni, liksom. Så her,
1: ja, men altså, det var mye bedre enn forventet, så jeg tar den,
2: ja. Ja, veldig bra. Og så kjører du en gang til neste gang, så tar vi den.
1: Ja, for tar den neste gang.
2: Ja, bra. God tur til Italia. Snakkes vi igjen.
1: Ja, takk. Ha en fin dag. Ha det bra.

0: Akkurat nå så er det mulig å søke på en jobb som jeg ikke trodde fantes, for å si det på den måten. Vi kan vel kalle det en drømmejobb.
1: Oi, såpass, ja.
0: Ja, sjefen din kommer til å være Snoop Dogg.
2: Oi!
0: Hvis du får denne jobben her. Og jeg vil si at selve arbeidsbeskrivelsen også er ganske besnærende.
1: Oi.
0: Jeg tror dette her er noe alle har lyst til å gjøre, rett og slett.
3: Jeg vet ikke hva han er kjent for,
0: men... Ja, han er jo kjent for en del ting. Jeg føler dette her går litt på tvers av det han er kjent for også. Mer om det snart.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden.
5: Nei, eller så faen.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager.
1: Oi, det her er spennende. Snoop Dogg, har han startet eget firma, eller skal han bare ha en assistent som ordner ting?
0: Det her er faktisk til et firma, men fyren er jo, altså han har jo lagt ut ganske gøye jobber tidligere også. Snoop, han er jo på en måte sitt eget konglomerat, han fyren der, ansetter folk i hytt og gevær. Og i 2016 så la han ut en sånn jobbeskrivelse som var litt rar, hvor noen da skulle bli hans personlige blunt roller.
1: Oi!
0: Ja, det var, ja. Den jobben gikk da til slutt til en dame som kaller seg for Renegade Piranha, som er helt vild på det greiene der.
1: Altså rulle røyken hans?
0: Ja, rulle weeden til Snoop da, det var det da i 2016. Fikk sånn i overkant av 50 000 dollar i året, pluss da inflasjon nå, så nå er det mye høyere lønn.
2: Herregud, for å rulle røyken hans.
0: Ja, for å rulle røyken hans. Men nå er han ute etter en ny person hos seg. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
2: Men,
3: har han gått fra planter til is?
0: Ja, han har begynt å fokusere på is. Han har startet opp et iskrememerke som heter Dr. Bombay.
2: Nei. Vet du hva, tro meg, den isen er ikke vanlig sorbet eller noe sånt. Den isen er kommet til å inneholde ting som er bare lovlig i enkelte land.
1: Ja, det spørs litt, da.
0: Det spørs litt, fordi det som er jobben her er rett og slett å da reise rundt i hele verden og smake på is for å finne ut hva slags is han skal selge under merket Dr. Bombay.
2: Hva slags is han skal stappe planter, ja.
1: Det er kjempegøy. Så det vil si, Snoop Dogg har laget sitt eget iskremmerke og trenger noen til å gå ut og smake på is for å si sånn, oi, karamell er ding, da. Ja. Kan de lage det sånn? Ja.
3: Men det nederlandske er bedre enn det belgiske. Så. Ja.
1: Vet du hva? Dette her er jo verdens beste jobb, da.
0: Ja, det eneste som er litt dumt er at den er litt kortvarig. Den varer bare i 3 måneder, men du skal jo da fly rundt hele verden og holde på, da, og den betaler 10 000 dollar per måned.
2: Oi!
1: Fy faen, det er 100 000 i måneden for å gå og smake på is.
2: Ja. Hvor søker man? Hvor søker man? Jeg har lyst til å dra rundt til Italia og spise is.
1: Ken kommer ikke til å dele den linken, det vet jeg.
0: Akkurat stillingsannonsen, den tar jeg selv. Men ja, det, vi snakker LinkedIn faktisk. Man må inn der for å gjøre det.
1: Ja, det er rått altså. 3 måneder, 300 000 smaker på is for Snoop Dogg.
0: Ja,
1: jeg gjør det, jeg også. Ja. You fill me up to your end.

0: Her i frokostshowet så sitter Martine Lunde og jeg vet ikke om du gleder deg eller gruer deg til Grand Theft Auto 6 kommer på markedet.
1: Ja, er det noen av dere som skal kjøpe det spillet? Det er ikke ja, du skal det?
0: Ja.
1: Men da skal du være ganske glad, Ken, for at ikke du har dame.
0: Ok.
1: For damer over hele verden nå, de raser mot den nye utgaven av GTA og sammenligner dette med det samme som utroskap.
2: Oi, sam.
0: Ja, det er deilig. Ok, men mer om det da etter nyhetene. For nå er klokka straks 7:30, og her er Jon Skjerpen med siste nytt på PFMX.
3: Politiet etterforsker en voldshendelse i Sandvika sent i går kveld som drapsforsøk. Det opplyser krimvakta i Oslo nå. En mann i slutten av tenårene ble fraktet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha oppsøkt legevakten i Bærum med stikkskader. Ingen er så langt pågrepet. Nå rigges og ryddes Oslo sentrum for Kong Haralds gravferd. Kongens båre skal i morgen føres i prosesjon fra slottet og ned til Oslo domkirke. Ingenting på ruta er overlatt til tilfeldighetene, sier ordfører i Oslo, Anne Lindbo.
4: Nå er det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt. Vi har pyntet byen. Vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det er rundt 4000 blomster. Det koster jo litt, men det er det verdt.
3: Prisen på pynten er 6,5 millioner kroner. Det kan være livsfarlig å være i nærheten av folk som røyker. Passiv røyking var en medvirkende årsak til nesten 1,7 millioner dødsfall i 2023. Det konkluderes i en ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet i dag. I studien heter det at mange ikke-røykere som ble utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Og det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Hvorfor reagerer kvinner over hele verden nå på det kommende storspillet Grand Theft Auto 6?
1: Ja, for det er jo ikke så lenge til GTA slippes. Og damer over hele verden, de er ganske forbanna og ser på enkelte ting i dette spillet som utroskap.
2: Oi!
1: Ja, ja. Ja. Fordi Lucia er en karakter i GTA, og hun blir også din nye kjæreste dersom du skal begynne å spille dette spillet.
3: Ah, ok, jeg er riktig for kjæreste i spillet,
1: ja. Ja, og det er jo kanskje enkelte menn der ute som ikke er så flinke til å ta vare på forholdene sine i det virkelige livet. Men i GTA så må man gjøre ganske mye for å gjøre Lucia fornøyd. For om ikke, så går det ut over prestasjonene dine i spillet.
2: Oi!
1: Ja, så jeg har en liste her med ting man må gjøre for Lucia.
2: Ja.
1: Man må ta henne med jevnlig på dater.
2: Ok.
1: Ja. Holde hender ute i offentligheten.
2: Ja. Holde hender i offentligheten.
3: Ja, i spillet. Sakene sammen, liksom. Ja.
1: Ja. Gjøre intime ting.
2: Ok.
1: Man må ta henne med på shopping. Man må gi hun blomster. Ah. Man må svare raskt på meldinger.
3: Ja, det er gøy.
2: Å nei!
3: Det er slik straffepoeng i spillet.
2: Det er mest av
1: det. Og er det en ting som gjør Lucia forbanna, så er det dersom du er på strippeklubben for lenge.
3: Ja, nettopp. Mm. Ikke sant. Og det verste er, jeg kan jo nesten skjønne det. For eksempel jeg da, er jo ekstremt så dårlig, sorry Erika, på å kjøpe blomster og de der hverdagsromantikk-tingene. Så jeg kan jo skjønne det hvis hun kommer igjen og spør sånn, sitter du nå og driver og kjøper virtuelle blomster til hun der Lucia?
2: Driver du nå og holder hender i offentligheten i spillet, men ikke med meg i virkeligheten?
3: Ja, Lucia må si sånn, det er fredag kveld, sorry, i dag så må Lucia, Lucia ha bursdag.
2: Ja.
3: Lucia ha bursdag, og vi skal på, Tusenfryd.
1: Men la oss si at du sitter der og er i et forhold, så sitter du og spiller GTA.
3: Ja, ja.
1: Dama di har gått og lagt seg bare sånn, du kommer du snart, eller?
3: Ja, ja.
1: Nei, sorry, ass, jeg må bare gjøre Lucia fornøyd før, hun er litt sinna på meg, og det kan gå utover spillet mitt. Altså, dette her kommer jo til å ødelegge mange forhold hvis damer nå ser at gutta deres behandler Lucia bedre enn det de gjør med dama.
3: 100%.
2: Og det vil jeg nesten tro at de kanskje gjør, og siden det er såpass konkret alt sammen.
1: Ja,
3: klart det. Hvis du blir sånn, er du keen på en liten runde? Sorry, jeg gjorde det i sted med Lucia. Jeg har ikke 200 i meg, så det klarer jeg. Jeg orker ikke nå, altså.
2: Oi, oi, oi. Jeg håper Lucia ikke reagerer på at man plaffer ned folk og stjerner biler og sånn, for det blir jo også en del av det spillet der.

0: La oss si at du driter deg helt totalt ut da, både loddrett og vannrett, ikke sant?
1: Oi!
0: Og så sitter du og tenker sånn, hva gjør jeg nå? Jo da, vi har løsningen for deg, det er bare å melde inn til oss i skrifteboksen, så kan vi på en måte le litt av det samtidig som du får tilgivelse.
1: Ja, og det gjør du inne på p5.no, og i dag så skal vi til en kvinne som ikke svarer når venninna ringer seg ganske ofte.
0: Ok, ja.
1: Og det det en helt spesiell grunn til.
0: Mer om det om cirka 6 minutter.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Er

0: ferskvare på nett.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
0: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, men det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi kan jo alle gå på en smell og synde litt her og der, men det liksom ikke så farlig, fordi tilgivelsen ikke så langt unna.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det bare helt tilfeldig valgt den her I dag, altså helt tilfeldig. Men, det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun på vei til jobb hver morgen. Og som regel så velger jeg å ikke svare. Eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
3: Oi!
2: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
0: Ja!
2: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare, ja.
4: Men jeg kjenner meg ned det altså. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det
2: Ikke sant? Så når vennen der ringer da, så ser du bare drar en liten hvit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter og møter.
4: Ja.
2: Bare løgn og fanteri.
4: Ja, helt riktig.
2: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
3: Nei, herregud. Letteste tilgivelsen noensinne.
2: Jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
3: Ja.
4: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
0: Både og. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
2: Nei, men, da får du fire nye, da.
0: Ja, du får fire nye. Så du veldig tillit herfra.
5: Det ble fort en banger for å si det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Kan dette være noe?
1: Jeg er ikke lei denne låta der.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Kanskje vi skulle endre den sangen snart.
0: Bare starte dagen en gang med en deilig caprisonne.
3: Sitte med pinsett og dra bort plass, så man er klar til en ny dag.
1: Det er rar. Du gjør rare ting i syden, Petter.
3: Ja, jeg gjør det.
1: Det er greit.
3: Jeg gjør det.
1: Hvis det er det her du drømmer om, altså varmere strøk, så er det en sydentur du kan vinne rett over klokka 8. Du må svare korrekt på våre 5 spørsmål på 1 minutt, men alle hjelpemidler er tillatt.
3: Ja da, vi er litt strenge også, men det er i hvert fall veldig enkelt å melde seg på. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, og så kitter du i navnet ditt der, og så sender du den til 1904.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka er ett minutt på åtte, og det er på tide med nyheter på P5. Her er Jon Skjerpen.
1: Det er allerede trafikkproblemer som følge av Kong Haralds gravferd. Seremonien er i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo. Det merkes også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum. På Riksvei 159 i Lørenskog er det satt opp sperring, og det blir innsnevring til ut på formiddagen. Vegvesenet har advart om stengte veier på kort varsel og mye kø på E6 fra Gardermoen mot Oslo både i dag og i morgen, og ber folk droppe å kjøre hvis de kan. Politiet etterforsker en voldshendelse i Sandvika sent i går kveld som drapsforsøk. En mann i slutten av tenårene ble fraktet til Ullevål sykehus etter å ha oppsøkt legevakten i Bærum med stikkskader. Så langt er ingen pågrepet. Passiv røyking var en medvirkende årsak til nesten 1,7 millioner dødsfall i 2023, viser en ny studie. Den studien er publisert i tidsskriftet The Lancet i dag. I studien heter det at mange ikke-røykere som ble utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Det var nyhetene i studio, Jon Skjerpen.

0: er tirsdag morgen, og du hører frokostshowet her på P5 med Stian, Petter, Martin og Ken.
1: Hei, jeg heter Petter Pilgaard, og jeg elsker å ta fly.
0: Oi. Ja.
1: Men nå, dere, kan det hende at jeg kan vurdere, og jeg sier kan vurdere å begynne å ta tog også, fordi nå begynner de å snobbe det opp litt grann på disse togstasjonene, for at jeg synes ikke det er veldig sexy på Oslo S, liksom.
0: Oi, oi, oi!
1: Ja, så jeg vurderer dette, så kanskje jeg skal begynne å ta meg tøfflene, faktisk.
0: De tar tak i togbransjen nå, er det det
1: ja,
0: du sier?
1: Ja, de gjør det. De begynner å kjenne litt.
0: Hva i alle dager er det som har skjedd som gjør at Petter Pilgaard her sitter og vurderer å ta tog? Det får du mer om cirka 6,5 minutt.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja,
9: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, men det er jo bare sånn det er, det.
10: Skal du begynne, eller skal jeg?
9: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller?
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
17: Niks.
18: Hva med naboen, da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Skjerpen med siste nytt på P5. Klokka har blitt 8:30.
1: Når kongelige presidenter og andre prominente gjester kommer kjørende, så må andre vanlige folk vike. Det er allerede trafikkproblemer som følge av kong Haralds gravferd. Seremonien i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo. Det merkes nå også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum. Det er lange køer i Lørenskog. E6 mellom Gardermoen og Oslo kan bli stengt på kort varsel i dag. Så en rekke marinefartøy seiler i formasjon i Oslofjorden i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Seilasen er en siste honnør til majesteten, melder Forsvaret. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og ankommer Oslo rundt 2:30 i ettermiddag. Også det danske kongeskipet Dannebrog er på vei inn Oslofjorden. Selv om fødselstallene i Norge nå øker, finnes det kommuner der det ikke fødes et eneste barn. Nye tall fra SSB viser at det er 14 kommuner i Norge der det ikke var noen fødseler første halvår i år. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Tida flyr, og plutselig det tirsdag 8. september 2026. Du hører frokostshowet på P5.
1: Og Miele lanserer nå et helt nytt produkt dere. Vet du hva, Petter? Jeg kan tenke meg at dette her kanskje noe for deg.
2: Fett.
1: Dette her skal nemlig være helt revolusjonerende når det kommer til dette her med oppvasken.
2: Oi. Ja, må jeg bytte maskinen igjen nå?
0: Ja, for du må jo alltid ha det nyeste, Petter.
2: Ja, jeg må det.
1: Ja, og de har nå fortalt om dette produktet på en messe i Berlin. Og jeg skal ærlig innrømme å si at jeg litt forvirret om dette produktet faktisk så revolusjonerende.
0: Oh, ja. De legger det frem som noe nyvinning, og du ser liksom på det og sier sånn, har vi ikke dette fra før?
1: Litt.
3: Ja, hva det? Martine Lunde har funnet ut av nå?

0: Nå kommer det altså en nyvinning på oppvaskfronten, Martine.
1: For Miele lanserer et helt revolusjonerende produkt, G8 Diamond, som en oppvaskmaskin.
2: All right!
1: Ja, og en representant for Miele, hun fortalte nå om dette nye produktet på en messe I Berlin.
2: Ja.
1: Og det hun har å si da om denne nye oppvaskmaskinen til 38 000 kroner,
3: Halla.
1: Det at det eneste du trenger å gjøre, det å sette inn oppvasken, og ta den ut, og så ta maskinen seg av det andre.
3: Men, unnskyld meg,
0: det gjør min oppvaskmaskin nå, den koster bare 3000 kroner.
1: Jeg så forvirret, fordi ikke det her alle oppvaskmaskiner gjør?
3: Ja,
0: hvis en oppvaskmaskin, du har en oppvaskmaskin som ikke gjør det, så bytter du den nå ut.
3: Jeg enig, det jo det som alltid har vært konseptet, derfor den kom I sin tid, den første sikkert da 84 var sånn, den vasker for deg, det hele konseptet.
1: Ja, det det. Men det de forteller da, det at denne oppvaskmaskinen kommer med et lite kamera på innsiden.
3: Ja, herregud.
1: Og videre forteller de da at det kamera kan se dersom du har mange kjeler og panner I oppvaskmaskinen, og om du da for eksempel har noen flasker, for da skal det sørge for at de flaskene blir spylt ordentlig.
3: Ikke
1: men det liksom
3: sant.
1: Sånn, ikke det en oppvaskmaskin skal gjøre uansett, å vaske det som inni?
3: Ja, for å høre Pilgaard.
2: Nei, men det som klu at her slipper du å tenke, ikke sant? Det blir sånn, Søren, hvordan program skal jeg sette på nå? Skal jeg trykke på den kjeleknappen? Ja. Den gjør det automatisk. Dette jo helt fantastisk, og hvis det kamera, kan du sikkert se den på mobilen din. Jeg hadde betalt 60 000 for den.
0: Men det vil si at den alltid kjører den lange vasken, da. Sikkert altså den som var liksom 3-4 timer, og sånt, i stedet for den der 45 minutteren som jeg liker.
2: Ja, for at da må du velge, du må liksom ta et standpunkt, det slipper du nå. Teknologien tar seg av det. Jeg synes dette var kjempelurt.
1: Så for 38 000 kroner nå da, så skal du egentlig gjøre akkurat det samme. Du skal sette inn oppvasken, og du må ta den ut igjen. Det eneste du da slipper å gjøre for 38 000 kroner, det å trykke på startknappen.
3: Det dette det kjempeprovoserende. Altså, hvis den hadde vært sånn, nå slipper du å ta ut oppvasken, maskinen gjør det.
2: Da hadde jeg betalt 100.
3: Da hadde jeg betalt 38 000, men når den fortsatt bare gjør det samme som min, vasker, ja, da det bare, vet du hva det Det bullshit.
1: Yes,
3: det God gammel, det bullshit.
0: Du kaller bullshit på
3: det. Du kaller bullshit.

0: Vi er glad for at du har stått opp sammen med oss. Frokostshowet på P5 med Stian, Petter, Martine og Ken.
1: Og det har jo blitt en egen greie å følge med på hva er det Erling Braut Haaland driver med om dagen. Ja. For bare han kløpper seg, så blir det jo en verdenssak.
0: Ja.
1: Og så er han god på å kjøpe rare ting. Jeg husker også da han kom hjem fra VM, så kom han jo ned flytrappa med en utstoppa. Hva var det var for noe?
2: Vaskebjørn!
1: Vaskebjørn!
3: Som drikker whisky!
1: Ja, som drikker whisky. Nå er det et nytt storkjøp fra Erling Braut Haaland som går viralt. Og hva det er skal du få vite rett over klokka ni.
4: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Det er bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden nei. Eller så sag.
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: En ny serie på Viaplay og TV3.
22: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
21: Du tror de sjekker restauranter.
22: Ser veldig jævlig ut.
21: Men det er bare begynnelsen.
23: Det er ganske sjokkerende.
22: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
21: Inspektørene på Viaplay og TV3.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
25: Dette er Frokostshowet
26: med Martine Lunde, Stian

0: klokka har blitt 9. Det er jo greit å få en nyhetsoppdatering her på P5. Den får du av Jon Skjerpen.
1: En rekke marinefartøy seiler i formasjon inn Oslofjorden akkurat nå i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Seilasen er ifølge Forsvaret en siste honnør til majesteten. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og kommer til Oslo rundt 1:30 i ettermiddag. Også det danske kongeskipet er på vei inn Oslofjorden akkurat nå. Statens vegvesen advarer om fullstendig kaos hvis folk kjører på E6 fra Gardermoen innover mot Oslo i dag. Der vil veien bli stengt i perioder uten forvarsel gjennom hele dagen på grunn av prominente gjester som skal i gravferden til Kong Harald. Det er ingen gode omkjøringsmuligheter, derfor er folk bedt om å la bilen stå, men det er det jo ikke alle som kan. Fødselstallene øker, men ikke overalt. Det finnes kommuner der det fødes null barn. Nye tall fra SSB viser at det er 14 kommuner i Norge der det ikke var en eneste fødsel første halvår i år. Nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: God morgen! La oss ta et lite opprop rundt frokostshowbordet her for å se om alle er til stede. Martine Lunde.
1: Hallo, jeg er her.
0: Petter Pilgaard.
2: Til stede. Det er som skolen dette her.
0: Ja, det er det. Omtrent jeg som bare skal ta en liten headcount her. Stian Røste.
3: Ja, på plass.
0: Ja, og Ken Vasenius Nilsen sitter også her.
3: Og vi skal snakke om Erling Braut Haalands nyeste kjøp vi om noen få minutter. For hva er det Gromgutten vår, verdens beste fotballspiller, har brukt 840 000 kroner på nå?
0: Han er jo kjent for litt rare kjøpfyren. Altså, vi har jo denne vaskebjønnen som drakk whisky, og så kjøpte han også den sånn elg... Altså, han kjøpte jo Snorresagan på et tidspunkt.
2: Stemmer det?
0: Ja,
2: det er jo greit. Det
3: er ikke noe bedre det kjøpet her, altså.
0: Ja, det er ikke det.
3: Nei.
0: Hva er det fyren har kjøpt nå? Det får vi vite straks. Nå skal vi høre Tobias Sten. Dette her er FIFA, du er deilig på P5.

0: morgen, god tirsdag. Frokostshowet er samlet her på P5, det vil si Stian Berg Røste.
1: God morgen.
0: Petter André Pilgaard.
2: André er her.
0: Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja da, LinkedIn, er det noen som har det her?
1: Nei, du har vel en gammel konto på LinkedIn, for det var vel en liten periode, det var sånn, ah, det må du ha.
2: Ja, det var sånn try hard, hvis du skulle liksom være litt business, ja. Som egentlig er litt mer rettet til hva du driver med og CV og sånn. Men det som er med LinkedIn-gjengen her, er jo at det ble registrert hvem som er innom og spaner på profilen din.
0: Det er akkurat det jeg tror, det er det som har skremt meg litt bort fra det, for da synes jeg liksom ikke det er noe gøy lenger hvis ikke du kan ståke der inn en gang.
2: Nei, så det kan jo hende at det er noen som har meg under oppsyn, som man kanskje ikke vil at skal ha deg under oppsyn, for jeg skjønner ikke hvorfor disse her har vært og sjekket min profil.
0: Oi, så gøy!
2: Så det kan at det venter seg litt av surprise.
0: Oi, det er
2: som jeg ikke vil ha.
0: Ja, spennende.
4: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
16: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
15: Ja. Yes.
16: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
15: Enig. Noen må si noe.
16: Men nå er det din tur, da.
15: Jeg har ingenting.
16: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
15: Nei. Du?
16: Nei. Heller.
17: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei. Kom tilbake. Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå skal vi til noe så sexy som Petter Pilgaards LinkedIn-side.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg har det egentlig, for så tryhard er jeg ikke egentlig, men da skal du liksom skrive ned hvor du har gått på skole, hvor du har jobbet, ikke sant? Egentlig sånn der business-nettverk. Men det som er litt hacken der er at alle som er innom der blir jo da registrert, ikke sant? Om det er privatpersoner eller om det er andre bedrifter.
2: Det er samme som skattelisten dette her,
1: ja. Ja, det er litt samme, skjønner du, Stian. Ikke så langt unna.
2: Ok, men har du snoka, eller har noen vært inne og tittet på deg?
1: Nei, nå jeg får jo da en mail, jeg har tydeligvis satt på en sånn notification, så det kommer i ny og ned. Disse har søkt på deg. Skatteetaten.
3: Nei.
1: Skatteetaten har vært inne og sett på min LinkedIn-profil.
3: Nei.
2: Det er kjempegøy.
1: Og da er det da en opprulling som er i anmarsj, eller er det bare noen som har vært litt synes det er gøy? Men dette er jo den offisielle Skatteetaten-profilen som har vært inne på meg.
0: Jeg tror i hvert fall ikke de liksom har tenkt å ansette deg.
1: Nei, det tror jeg er veldig lurt.
2: Nei, si ikke det, for av og til så er det som det jeg leste om sånn 15-åring som hacket FBI, så endte de opp med å ansette han. Så kanskje det også? Ja. Du har betalt så lite skatt at liksom, ok, vi ansetter han, så får vi på laget.
1: Da vil vi lære hvordan folk snyter på skatten.
3: Men det her, det de driver med nå, er jo skremselspropaganda. Hvis de driver og går inn på LinkedIn-profilen til folk, og de vet at folk får opp varsel, da blir man jo kjempestresset. Ja. Og jeg tenker sånn, de kan jo ikke gjøre det med mindre de er ute etter å finne ut av noe, Petter.
1: Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg begynte å tenke sånn, har jeg ført opp alt? Er det noe som jeg ikke har gjort
2: riktig? Så det funker. For det er så veldig søtt at du tror at skatteetaten på LinkedIn bare har vært innom deg på slump, bare for å titte. For det driver de ikke med, tror jeg. Jeg tror nok de har vært inne for å se hva er denne gutten driver med, all snusk, rett og slett.
1: Ja, det kan jo hende at det blir marbeia på meg som alle disse økonomiske kjeltringene drar til.
2: Så, ja, rett i Schweiz nå.
1: Ja, så jeg får se hvor lenge jeg blir det, men takk skal du ha Skatteetaten i hvert fall. Merker at jeg lever om dagen.
2: Det viser at Skatteetaten, de vet hva de driver med, de vet hvem de skal ta.
1: De har fått et tips, tror jeg. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: La oss si at du driter deg helt totalt ut da, både loddrett og vannrett, ikke sant?
1: Oi!
0: Og så sitter du og tenker sånn, hva gjør jeg nå? Jo da, vi har løsningen for deg, det er bare å melde inn til oss i skrifteboksen, så kan vi på en måte le litt av det samtidig som du får tillivelse.
1: Ja, og det gjør du inne på p5.no, og i dag så skal vi til en kvinne som ikke svarer når venninna ringer seg ganske ofte.
0: Ok, ja.
1: Og det det en helt spesiell grunn til.
2: Til varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
20: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten? Jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
1: Oi!
0: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
2: Ja!
0: Det var bare helt tilfeldig at jeg bare, ja.
3: Men jeg kjenner meg ned det altså. Når jeg sitter I bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det min alenetid, så da får det hele ringe opp senere. Uansett hvor viktig det
0: Ikke sant? Så når Vendler ringer da, så ser jeg at du bare drar en liten hvit løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
3: Ja.
0: Bare løgn og fanteri.
3: Ja, helt riktig.
0: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
3: Nei.
1: Gud, nei. Letteste tilgivelsen noensinne.
0: Oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
1: Ja.
3: Og ikke svare veninnen eller høre på oss.
2: Både og. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
0: Nei, du, da får du fire nye da.
2: Ja, du får fire. Så du veldig tillit herfra.

0: Håper du har en fin tirsdag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Vi skal straks en liten tur tilbake til sommerferien igjen, for neste låt ut den kommer fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter,
8: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
4: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
10: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: I morgen så gravlegges vår kjære kong Harald. Det kan jo være lurt da å la bilen stå, spesielt om du skal inn eller ut av Oslo den dagen, altså i morgen. Og så må du være litt opp generelt i trafikken, tror jeg, fordi jeg fikk nettopp denne videosnappen av Markus Webasto, som trailersjåfør.
1: Transportnæringen i Norge har bestått sammen om at vi skal være stille i et minutt, og uansett hvor vi å kjøre, fra klokka 13.00 til 13.01, så skal bilen stå, uansett om det midt på E6 eller E8 eller midt på en skogsvei, så ja, alt går.
0: Klokken ett altså, da skal være ett minutt stillhet rundt om i hele landet. Det kommer også til å være ett minutt stillhet her på P5 Hits, selvfølgelig. Så du klar over det. Den kommer til å være fra ett da, til ett minutter over ett. Så kan være greit da å være litt obs i morgen på at det blir en veldig spesiell dag. Mye følelser selvfølgelig. Og at alle, stort sett landet rundt, kommer til å markere denne ett minutts stillheten, uansett hvor i landet du er.

0: man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Når det mat?
3: Yes, til taco.
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, hun fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare Daniel, hva i hel...
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
20: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

så er det store spørsmålet da, om Tobias Steen gjør som Synne Vo og setter opp en ekstra konsert. Synne Vo, hun har solgt ut sin konsert 13. november, fredag. Det fortsatt ledige billetter til konserten hennes dagen etterpå, altså 14. november. Og jeg vil jo tipse da, og tro at Tobias Steen setter opp en ekstra konsert. Det fortsatt billetter igjen til han her også, som skal fylle Unity Arena for aller første gang den 2. mars. Blir Teddy Swims andre eller tredje konsert her i Norge. Du får

0: på Peppa Pits. God tirsdag! Og musikken, den fortsetter veldig snart. Da blir det Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
1: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
1: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Heller.
10: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Det er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

Monkees. Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjelen litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkees når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temper City.

0: Kan fotballspilleren Erling Braut Haaland synge? Tja, jeg synes ikke det er så verst det. Du skal få høre det veldig snart. Kygo jo er nemlig på vei. Det blir også Gabriel Fante, Lumix og Precioso med Thunder.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Det bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så fag...
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
19: Ja?
18: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
19: Tenker du på Byggtorget?
18: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
20: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, bygg, Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift.
24: Og Temple City.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
0: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Nights. God tirsdag. Rett over klokken 11 så skal vi blant annet inn I musikkduellen. Så det bare å finne frem Snapchat for å ha klart hvilken låt du vil stemme på. I tillegg så skal du høre om en Viaplay-premiere I dag, som jeg gleder meg veldig til.

fin låt, ass, fra Marstein og Annika. Du hører på P5 Hits. Og South Park holder koken, ass. Sesong 28 har premiere på Viaplay i dag.

0: Altså, en av mine favorittserier. Jeg elsker South Park. Og jeg tipper at det blir satire denne sesongen også, med Epstein, Trump, og kanskje noen kongelige dukker opp I årets sesong også. Altså, et av mine favorittøyeblikk fra South Park da de parodierte Harry og Meghan sin «Vi vil ikke ha oppmerksomhet» turné. We want privacy! We
1: want privacy! Alright, thanks for having us on the show! So, let me start with you, Sam. You've lived a life with the royal family, you've had everything handed to you, but you say your life has been hard, and now you've written all about it in your new book,
0: Kjøp popcorn, sier bare jeg, og len deg tilbake I sofaen. Ny sesongpremiere på Viaplay I dag, altså.

0: Takk og la deg lang.
1: Jeg måtte bare. Men du skal få litt ordentlig musikk i stedet for. Sam Fender og Olivia Dean. Dette er nydelige Rain Me In.

For nå blir det chill eller vill med Vidar Lill. I can't get no sleep. I musikkduellen vår så får du velge mellom en ganske vill låt eller en ganske chill låt, og så bestemmer du selv da hvilken du vil høre på. Og det gjør du inne på Snapchat P5 Hits, der stemmer du i dag enten på Coldplay.

0: Summer Air. Sommeren er ikke helt over enda, eller er den det? Du bestemmer også. Stem inne på Snapchat, Peppa Mix, Coldplay of Paradise eller Italo Brothers og Summer Air. Så får du dommen veldig snart.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
2: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
4: Nei,
6: det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Bare følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
2: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ny musikk på Pathomit fra Stella Lefty. Amerikaneren Boston heter låta. Og mer ny musikk på vei til deg. For eksempel denne fra Leonie. Don't worry. Og skal du få en låt som kom i fjor, nemlig Sara Larsson.

0: Krosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de ferdig kutta.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: I butikk og på nett, Savanna.
14: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med Z.
18: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
19: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

that way. Vi har et ganske legendarisk bursdagsbarn i dag. Fyller altså 60 år, og det gjør han med et brak, for hun slipper også selvbiografien «Jeg

and the Beat på FM Hits, og det blir både Kanada og USA veldig snart også. Tate McRae, neste låt ut, Just Keep Watching, kanadier hun altså, og så blir det amerikanske Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Hallo.
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
6: Vi gjør det best ut av det.
5: Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det på ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det.
6: Nei, faen.
5: Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg?
9: Ja.
8: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
14: Ja, kvittering.
15: Nei takk du.
12: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
1: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

nydelig låt fra Billie Eilish. Birds of a Feather på en tirsdag. Hos meg, Vidalil. Og vi må veldig snart en liten tur innom frokostshowet. Med Petter Bilgaard, Ken Vasenius Nilsen, Stian Berg Røste og Martine Lunde. Fordi i dag tidlig ble jeg helt sjokkert. Snobben Petter Bilgaard skal begynne å ta tog, sier han. Og så slutte med fly og begynne med tog. Hvorfor? Og det skal du få svar på etter klokka 12.

Harry Styles synger om American Girls. Og apropos Amerika, jeg tror svigmor helt I hundre akkurat nå. I just For I dag kom nyheten om at Stevie Wonder kommer til Unity Arena I Bærum den 20. oktober. Denne konserten skal feire 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life, som blant annet inkluderer da, hit som

pappaen din for eksempel i farsgave? Er ikke det i november? Eller mammaen din i bursdagsgave eller julegave? Eller det blir jo før jul, men Steve Wonder på Junti Arena, der tror jeg aldersgrensen kommer til å gjennom

0: på B5.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, hun fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Når det neste VM?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

skjer egentlig med Cat's Eye? En K-pop-gruppe som ble dannet via en YouTube-serie, som siden har gitt oss veldig mange hits, blant annet Gabriella, og har opptrett på både Grammys og Coachella. Det er jo ikke så veldig lenge siden det ene medlemmet, altså mennen, fortalte at hun måtte ta en pause nå fra gruppa for å ta vare på sin mentale helse. Og nå sier medlemmet Sofia akkurat det samme. Hun har skrevet et lengre innlegg på Instagram og sier at det knuser hjertet hennes å ta en pause, men at folk rundt henne og henne selv har innsett hun må ta en pause for å ta vare på da sin psykiske helse. To av seks medlemmer har altså en pause på ubestemt tid, og dette rett før et nytt album som kommer på fredag. Her skurrer det. Gjør det ikke det, ja? Her skurrer det. Hvorfor? Skal to av seks medlemmer ta pausa, så har de dårlig manager. Må de få seg en psykolog? Er timeplanen for stress? Her tenker jeg sånn, noen må gå inn i seg selv. Og så ønsker vi jo selvfølgelig jentene god bedring da. Både Sofia og mennen. Og håper at alle sammen

0: God tirsdag. I løpet av de neste 10 minuttene her på P5 Mitt, så skal vi til soundtracket fra den nye Toy Story-filmen. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det ble også Alex Warren, Fever Dream og Lady Gaga med Paparazzi.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
16: Steinsprut. Risbe.

0: Dette var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra.
1: My name is Woody. This is my spot.
2: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
3: You are a child's plaything.
4: You are a sad, strange little man.
0: Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I Knew It, I Knew You.

og du skal få tre på rad fra meg, Vidar Lill, på P5 nå. Svagere enn ja fra Ida Lova. Det blir Sien Ducrow med I'll Be Waiting. Og så Erling Braut Haaland sammen med Kygo. Neste låt ut Kygo Jo.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savannah med Z.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ?
5: Og det
6: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
8: Men når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, hun fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser veldig jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg? Du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

Ariana Grande har offisielt tatt en liten pause nå, både fra skuespiller- og artistkarrieren. Spilte sin siste konsert forrige helg I London I O2 Arena og gråt fra scenen da mens hun tok farvel på en liten stund med fansen sin. Og grunnen til at hun tar en pause jo spekulerer mange helsa hennes, rett og slett. Ariana har blitt utrolig tynn. Det ser ikke ut som hun har spist på et halvt år, så nå håper jeg hun setter seg ned, kuler den helt I sofaen og spiser masse Burger King og Mac'eren og bare... Godteri og koser seg.

Synne Bo. Det håper jeg, og det tror jeg veldig mange andre fans håper også. Synne Bo har altså satt opp to konserter I Oslo Spektrum. Fredagskonserten hennes, 13. november, den utsolgt, mens 14. november det fortsatt billetter tilgjengelige. Så da kan vi satse på da, at kanskje Tobias Sten gjør det samme, for det har vært fett å få med seg begge to, og jeg har ikke billett!

0: deg.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Steinsprut.
6: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
7: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Men nå er det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
14: Hei, hvem er du?
15: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det er såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: Hvertfall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Altså, en av mine favorittserier. Jeg elsker South Park. Og jeg tipper at det blir satire denne sesongen også, med Epstein, Trump og kanskje noen kongelige dukker opp I årets sesong også. Altså, et av mine favorittøyeblikk fra South Park da de parodierte Harry og Meghan sin «Vi vil ikke ha oppmerksomhet»-turné. We want privacy! We want
1: privacy! Thanks for having us on the show! So let me start with you, Sam. You've lived a life with the royal family, you've had everything handed to you, but you say your life has been hard, and now you've written all about it in your new book, When?
0: Kjøp popcorn, sier bare jeg, og len deg tilbake I sofaen. Ny sesongpremiere på Viaplay I dag, altså.

0: 2. januar neste år skal hun fylle Spektrum for aller første gang, Amanda Delara. Du skal få henne veldig snart her på PP Mitt med Sjelen. Så håper jeg du har en god start på tirsdagen din.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
14: Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

indie-band, vil mange si. The Killers slo gjennom 07 I hvert fall, 08 kanskje, da så jeg de live på Hovefestivalen. Og et annet indie-band jeg elsker. Jeg synes I hvert fall det litt sånn indie-rock poppet over det hele. Det Tame Impala. De oppdaget jeg på en festival I Barcelona I 2012. Så de på scenen litt sånn slappe. Jeg tror de hadde røyket litt mye jazz-tobakk, men... De spilte jo veldig bra musikk da Og siden har jeg fulgt I tett Og hørt på alt de har kommet av musikk Sett de flere ganger live Og nå spiller de også på PFMits Dette en av mine favorittlåter denne høsten Tame Impala har fått med seg Jennie fra Blackpink Sammen har de laget låta Dracula Som du selvfølgelig skal få høre nå Så håper jeg det var en god tirsdag

tid straks over. Jasmin klar for P5 ettermiddagen, men jeg rekker to låter til, altså. Så jeg har funnet frem Astrid S sin Emotion.

0: og Kygo med Say My Love.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå er det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Nei, men for...
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Se på guttene der ute, he? De begynner å bli gode, he? De har skikkelig kontroll på ballen der.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Martin?
16: Ja?
15: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I know it, I know. City.

0: Riktig god tirsdag, klokka 2, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
1: Alt fra Trønder-avisa til The New York Times kommer til Oslo for å dekke Kong Haralds gravferd. 650 journalister fra 19 land vil befinne seg i sentrum for å følge prosesjonen fra slottet gjennom Karl Johan og seremonien i domkirken. Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen ser en massiv interesse.
2: Jeg tror det er en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
1: Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i en bolig i Ski i 2024 er fullt frifunnet i retten, det melder TV 2. Kvinnen i 40-årene har hele tiden erkjent drapene, men nektet straffskyld fordi hun var veldig syk da drapene skjedde. Nå er hun trodd av retten på dette. De mener også at det ikke er noen gjentakelsesfare, og at hun derfor ikke skal dømmes til et tvungent psykisk helsevern. Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en mann i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 uker. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Alex Warren og General Bloodline her på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så er det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et lite hint til, så er det bare å bli værende. Du skal få det om cirka 5 minutter. I mellomtiden, fyr løs et forslag til P5 Hits på Snapchat. Nå over til Last Frequencies. Dette her er Are You With Me denne ettermiddagen på P5. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for a life! Dette er PFM Hits. Jeg heter Jasmin Mehmood, og du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Og så må jeg også oppklare en ting før jeg spiller av lyden for deg igjen her. Det er at hos Vidar i lista så spilte vi av feil lyd. Så hvis du hørte på hos Vidar, glem den låta. Det er denne her som gjelder. Spørsmålet er, hva heter den? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå, men en annen del av låta. Det vil si et ekstra hint som høres sånn her ut. Så fortell meg nå, hva heter låta? Hvilken låt er riktig i litt av en hit i dag? P5 Hits på Snapchat, og så får du fasiten om cirka 10 minutter.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor er vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3. Hei, Helle.
10: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Dette er P5. Ramon er straks på plass, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det samme er gutta I Bausa. Først ut med Magnetic.
1: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
15: Ja, samme her. Nå blir det en seirunde med tvangssosialisering på oss.
14: Ja. Yes.
15: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
14: Enig. Noen må si noe.
15: Men nå det din tur, da.
14: Jeg har ingenting.
15: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
14: Nei. Du?
15: Nei. Ikke heller.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jasmin Mehmood Ramón på plass ganske snart her nå, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
13: Mamma, hvor pappa?
14: Han skal rydde i hagen.
13: Men han ikke der.
14: Å, da han selvfølgelig på
13: Biltema.
15: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
16: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, kom fra Mattilsynet.
17: Du tror de sjekker restauranger.
18: Ser helt jævlig ut.
17: Men det bare begynnelsen.
19: Det ganske sjokkerende.
18: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.
20: Nei.
21: Og... Frende Forsikring presenterer En dummedag.
22: Hei, mamma.
18: Hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
21: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
23: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
24: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
23: Luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
23: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
25: Gjør det billig hos Ekstra.
26: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
27: P5 Hits nymusikk.

0: Et minutt på tre viser klokka, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
1: Alt fra Trønderavisa til The New York Times kommer til Oslo for å dekke Kong Haralds gravferd. 650 journalister fra 19 land vil befinne seg i sentrum for å følge prosesjonen fra slottet gjennom Karl Johan og seremonien i domkirken. Kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen ser en massiv interesse.
2: Jeg tror det er en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
1: Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en mann i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen er nå varetektsfengslet i 4 uker. Tysk politi har pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i 3 delstater i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen er en klimaekstremist. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Hvilken artist er det som får det prestisjefulle oppdraget å opptre på Superbowl halftime-showet neste år? Vi har kanskje svaret. Bli værende i fem minutter til. Nå

Jasmin her. Miley Cyrus kan headline Superbowl halftime showet neste år. En stor musikkonsert som holdes i pausen under Superbowl, som altså er finalen i amerikansk fotball. I fjor så var det

Og det var mange som oppdaget han som artist under dette pauseshowet her. Der hadde han med seg stjerner som Lady Gaga på scenen, Ricky Martin. Han skapte en trendbølge på TikTok med showet sitt. Og så vant han også nå en Emmy-pris i helgen for nettopp dette showet her. Og nå er det kanskje denne dama sin tur. Hun er aktuell med ny musikk nå. Hun går bare under navnet Miley og har fjernet Cyrus i artistnavnet. Og snakkes nå er at Miley er artisten som trener seg opp til og forbereder seg på å opptre på Superbowl halftime-showet i februar neste år. Og dette her er altså den mest prestisjetunge jobben du kan få som artist i musikkbransjen. Det er også en ganske stor anerkjennelse å bli valgt, og det kan bli Miley. Ingenting er bekreftet av NFL enda, men hun har definitivt store hits å fylle dette showet med.

egg, så lurer mange fans på om hun i så fall også skal hedre gudmoren sin Dolly Parton, som nylig gikk bort med en helt spesiell sang, hologram eller noe helt annet. Og selvfølgelig om hun drar inn 20-årsjubileumet til Hannah Montana med en låt fra den eran. Altså, det hadde jo vært helt rått. Det er ingenting som er bekreftet enda. Miley Cyrus kan bli headlineren på Superbowl halftime-showet neste år. Hun er i hvert fall et navn på blokka, og det er lov å håpe på at det virkelig blir henne. Nå til Kygo! Flow Kings, Lyng. Beklager. Dette

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Tate McRae. Just keep watching.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei!
3: Nei, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
3: Ja, gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
1: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no, og bestill. V.no. Vårt navn. Din trygghet.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

et bevis på. De klarte å få debutsingelen sin, altså sitt aller første single noensinne, til å gå helt viralt på TikTok. Den høres sånn her ut. Dette er begynnelsen på den, og de postet en video med låta hver eneste dag, kjørte kampanjer hver eneste dag, helt til den gikk viralt på TikTok. Låta heter Self-Aware, er også med å kjempe om å bli Norges mest spilte låt på radio. De har i hvert fall klart å klatre seg oppover til en fjerdeplass i P5 Top 40-lista. Om de får til å komme seg opp på førsteplassen denne uka her, det kan de bli med og finne ut av fredag kveld klokken 8 her på P5. Nå til låta da, som gikk viralt.

0: for at artisten som I dag en del av dagens køklassiker ikke gjorde det og valgte å kjempe videre, I hvert fall I musikken. Det straks klart for dagens køklassiker. Først Astrid S. Det regner I Oslo.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Hei, Helle.
20: Hei.
19: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
20: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men... I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
19: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
20: Det stemmer.
19: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: En gammel banger i ny drakt, Leoni med Don't Worry her på P5, hvor det nå er klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Jeg må bare si, jeg elsker folk som ikke gir seg når de får avslag, både fordi jeg ikke gir meg selv, men også fordi det ofte blir en suksesshistorie. Nasri Atwe, som er vokalisten i gruppa Magic, har skrevet en hel låt basert på det, sammen med låtskriver Adam Messenger. En klassisk kjærlighetskonflikt, der en fyr spør kjæresten sin om han kan gifte seg med henne, men det er faren hennes som sier nei. Og i stedet for å gi seg, så svarer han, ok, men da gifter jeg meg med henne uansett, likevel. Låta heter Rude og er en slags, kan man kalle det, en reggae fusion. Det er i hvert fall en blanding av reggae og pop, med selvfølgelig kjærlighetsdrama på toppen der. Den gikk rett til topps på Billboard Hot 100-lista i 2014, og er selvfølgelig dagens køklass.

0: I november så kan du oppleve denne låta her live i Oslo Spektrum. Da skal Synne Vo spille både fredag og lørdag 13. og 14. november. Fredagen utsolgt, men du har muligheten til å oppleve henne på lørdagen. Her hos meg så skal du snart få oppleve Taylor Swift gjennom radioen. Hun straks på plass med Opelite.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Vil du ha drømmejobben? Da er det bare å søke nå, fordi Snoop Dogg ansetter folk i disse dager. Nå kan du nemlig få jobb som International Ice Cream Taster hos Snoop Dogg.
0: Men, hæ?
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
3: Oi, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: Hvertfall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
8: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
7: Ja. Yes.
8: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? På

0: følt litt på at det var det?
1: Enig. Noen må si noe.
0: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
0: Nei, ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Martin?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
0: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Deler av kongefamilien var i ettermiddag samlet i Oslo domkirke før kong Haralds gravferd i morgen. Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiste fra kirken for kort tid siden. Gravferdsseremonien i Oslo domkirke starter i morgen klokken 13. Og PST følger med på flere enkeltpersoner i forbindelse med kong Haralds gravferd i morgen. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til TV 2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet i de. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de gjør flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Tysk politi har pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i tre delstater i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen er en klimaekstremist. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Alex Warren med Fever Dream. Nå det bare 5 minutter igjen til vi skal I gang med dagens lille hjernetrim. Og jeg vil at du skal bli med. Det gjør du inne på Snapchat. Har du meg ikke som venn enda, legg meg til. P5 Hits heter jeg der inne. Og det der du blir med på leken. Jeg kommer til å ta med meg en låt her ganske snart. Og så har jeg en oppgave til låta som du skal få lov til å løse. Hva den oppgaven det skal du få vite om cirka 5 minutter, så bli værende først til Imagine Dragons. Dette Radioactive.

0: Aller først, VM-låta som mange kaller den, og det er det jo. Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Steinsprut og ruteskift.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
19: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her, lytteprøven gjennomført, svarene levert, og fasiten den klar. En låt, en oppgave til låta har jeg servert deg, og det Shabuzi som har vært på plass og sunget låta si, A Bar Song. Oh my, good lord. Denne låta her så synger Shabuzi at det en fest nær en gate, men spørsmålet hvilken gate blir nevnt? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og jeg har plukket ut tre vakre blommor som skal få lov til å svare i dag. Vi starter med deg, Silje. Hva hørte du?
1: Fifth Street!
0: Fifth Street, hørte Silje. Sessa, hva med deg?
2: Festen near Fifth Street.
0: Near Fifth Street, to på den. June, hva tenker du?
3: There's a party downtown near the Fifth Street.
0: Ja, ikke sant.
3: Of course.
0: Of course, helt på slutten der, altså. Vet du hva? Jeg må jo rett og slett bare gratulere. Ja da. Det helt riktig, og hvis du nevnte eller gjettet det samme i ditt stille sinn, så gratulerer til deg som hører på også. Men neste gang så vil jeg se navnet ditt også i inboxen min, altså, jeg bare sier det. Og husk at det en ny sjanse i morgen. Men så tenker jeg helt til slutt, for sikkerhets skyld, la oss bare høre på fasiten da. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Lytteprøven gjennomføres i morgen, og da skal du bli med igjen. Nå, Stella Lefty, dette Boston.

0: min her. For under en time siden ble de nominerte til gullballen offentliggjort, og vi har et norskt navn på lista. Hvilken norsk fotballspiller som skal bli hedret, det skal jeg love å fortelle deg om 7 minutter. Nå, Delara med sjelen.
1: Nei, halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå. Nei, nei. Hvor lenge det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det,
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever

nominert til Gullballen. Den prestigetunge hedersbevisningen Ballon d'Or på fransk, eller Gullballen på norsk da. Erling Braut Haaland har vært nominert 5 ganger tidligere, og nå han nominert for 6. året på rad. I fjor så husker jeg at han endte på en 26. plass, og i år så kan han altså potensielt ta førsteplassen. Han ble jo toppskårer i Premier League forrige sesong med 27 mål, og det har noe å si, for under avstemningen før så la man vekt på altså, spillernes prestasjoner i det inneværende kalenderåret, mens nå blir de vurdert på hva de gjorde forrige sesong, så de teller fra, altså, fra 1. august til 31. juli året etter, og det altså verdens beste spillere, noen av de, eller flere av de, alle de som blir nominert til denne prisen her. Det Harry Kane, det Messi, det Mbappe, det Jamal, det Bellingham, det mange, mange, mange, mange flere. Hvem som stikker av med den gullballen her, det avgjøres i London 26. oktober, men jeg håper å krysse fingrene for Haaland.

0: tilbake igjen. Sang tidligere på engelsk, og nå synger hun mer og mer på norsk. Jeg føler at på en måte det hele startet litt med låta som hun covera. Jeg glemmer deg aldri for NRK-serien Rådebank, og den har jeg med meg her nå. Du skal få den etter Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom jeg fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.

0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
1: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: altså med Sapphire. Aller først, Otto Rognstad med nyhetene.
1: Og PST følger med på flere enkeltpersoner i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til TV 2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet i de. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de gjør flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Trønderrock-veteran Åge Aleksandersen skal opptre under Kong Haralds gravferdsseremoni i morgen, det skriver VG. Ifølge avisen har 77-åringen deltatt på lydprøver i kirken denne uken. Opplysningene er ikke bekreftet av kongehuset. Gravferdsseremonien starter i morgen klokken 13. Og kronprinsesse Victoria av Sverige er nå på vei til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, det skriver TV 2. Den svenske kronprinsessen har vært askefast på den indonesiske øya Lombok etter et vulkanutbrudd denne uken. Det er ventet prominente gjester fra hele verden under gravferdsseremonien i Oslo domkirke i morgen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Jasmin her. TikTok ruller i disse dager ut nye funksjoner. Det fire stykker det snakk om. Og hvilke nye funksjoner dette her det skal jeg fortelle deg ganske snart. Om cirka 5 minutter så blir værende for det. Først Kygo Khalid og Griffin. Save

Jasmin her. Jeg har en glad nyhet til alle mine TikTok-junkies. Ja, jeg er en av de selv, jeg også, altså. Nå har TikTok annonsert 4 nye funksjoner i kommentarfeltet, og fra før av så er min favorittfunksjon å legge til en gif sammen med kommentaren min, eller se noe andre gjøre det. Det er liksom en ekstra krydder på en måte, og nå får vi ulike krydder i krydderhylla. 4 nye funksjoner. TikTok gjør det nå mulig å være enda mer engasjert i kommentarfeltet ved å tilføre muligheten til å kommentere med lydmelding. Altså inntil 60 sekunder, og dette er kun for de som er over 18 år, altså. Men dette er next level. Altså det er så gøy, og jeg vet allerede nå at jeg kommer til å le så mye av alle lydmeldingene og kommentarene jeg kommer til å trykke play på under andres videoer. Du kan også legge til avstemning i kommentarfeltet, sånn at alle følgerne dine kan stemme på det du legger ut. Og fra før av så kan du poste bildekaruseller i feeden, ikke sant? Men nå kan du også gjøre det i kommentarfeltet. Opp til 9 bilder kan du legge i karusellkommentaren din. Og helt til slutt, jeg vet ikke hvordan det er på Android-telefoner, men på iPhone i hvert fall, så kan man ta live-bilder med vanlig kamera. Og disse live-bildene her, de kan du nå laste opp i kommentarfeltet på TikTok. Altså, det kommer til å bli så juicy i alle kommentarfelt. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å gå inn på appen i kveld før jeg skal legge meg, altså.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
0: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
7: Ut året?
11: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor er vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
17: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
17: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
17: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå er det din tur, da.
17: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
17: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
18: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Det føles veldig ulovlig å høre på andres hemmeligheter, men det nettopp det vi skal gjøre i skrifteboksen om cirka 10 minutter. Bli værende for det! Vi skal også få på plass Alex Warren her og Jelly Roll aller først med Bloodline.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
19: Gjør det billig hos Ekstra.

0: her hver eneste dag, ja, inkludert i dag også, tar frokostshow på seg prestekappene sine, og så gjør de sitt aller beste med å prøve å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss i appen vår Lyden av Norge.
1: Skrifteboksen. Helt tilfeldig valgt den her i dag, altså helt tilfeldig. Men det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som ofte ringer meg når hun er på vei til jobb hver morgen, og som regel så velger jeg å ikke svare, eller drar en liten hvit løgn om at det passer ikke akkurat nå. Sannheten: jeg har bare ikke lyst til å snakke med henne akkurat nå, fordi jeg heller vil høre på frokostshowet på P5.
2: Oi.
1: Så ja, noen morgener så velger jeg faktisk dere fremfor venninna mi.
3: Ja,
1: det er jo bare helt tilfeldig.
4: Men jeg kjenner meg ned det altså. Når jeg sitter i bilen, så gidder jeg ikke å snakke med folk. Det er min alenetid, så da får det hele ringe opp senere, uansett hvor viktig det er.
1: Ikke sant? Så når vennen der ringer da, så ser jeg at du bare drar en liten løgn. Passer ikke akkurat nå. Sitter med noen viktige greier, sitter du og møter.
4: Ja.
1: Bare løgn og fanteri.
4: Ja, helt riktig.
1: Nei, men den ikke vanskelig å tilgi.
4: Nei,
2: nei. Gud, letteste tilgivelsen noensinne.
1: Oppfordrer alle til å gjøre det samme, si.
2: Ja.
1: Ja, ja.
4: Og ikke svare venninnen eller høre på oss.
3: På dag. Selvfølgelig så kan det jo hende at man på sikt vil miste en og annen venn av det. Men vi vil jo aldri gi oss.
1: Nei, men da får du fire nye da.
3: Ja, du får fire. Så du er veldig tillit herfra.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, denne ettermiddagen på P5. Jeg er Jasmin Mehmood, setter ordentlig pris på at du har lyst til å slå følge med meg, og at du velger å henge med her. I morgen er jeg på plass igjen her, og da er det en litt annerledes dag. I morgen gravlegges kongen, eller kong Harald, og det vil si at det blir litt roligere her etter at det blir ett minutt stillhet klokken ett, så blir det også litt roligere her på P5. Men jeg håper likevel at du har lyst til å slå følge. Jeg skal i hvert fall være på plass her hele veien fra klokken to til klokken seks. Før jeg går nå, så skal du selvfølgelig få et par godbiter til av meg. Jeg har One Direction liggende her med Story of My Life, og så skal du få Kygo aller først med remixen av Kygo Jo.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
3: Hater vinter,
2: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Denne kaffepausen

0: er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Morten?
3: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
14: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Steinsprut.
8: Rispilkass.
9: 0909. Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei!
9: Nei, halla, halla!
8: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei, nei.
9: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
9: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
8: det. Gjør det beste ut av det.
9: Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det på ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente.

0: Dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter.
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
9: P5 Hits

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med Z.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
6: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
8: av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Nei, men for...
18: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
17: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
20: Steik i god knas. Bankerstein.
19: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja,
6: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
6: Absolutt, altså. Så det...
1: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift.
8: Og Temple City.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett valg. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo, jo.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Nei, men faff.
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser veldig jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering?
17: Nei takk du.
18: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei!
4: Nei, holde, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
4: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
4: det. Gjør det beste ut av det,
3: må du. Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det.
4: Nei, faen.
3: Men, bilen går bra.
4: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Nei, men faff!
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med Z.
16: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så faen!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, du hører det på lyden.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du. Er...
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Neste stopp er...
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det.
7: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
8: Skal du begynne, Skag?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
12: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Hei!
4: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
4: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
4: Vi gjør det best ut av det.
3: Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplate 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager. Hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet.
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på. Og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
1: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
9: But I knew it, I knew you.
10: Oh, Temple City.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det er...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Nei, men for...
13: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
14: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
13: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering.
17: Nei takk du.
18: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Du ja. Det her gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: En ny serie på Viaplay og TV3.
18: Hei, kom fra Mattilsynet her.
17: Du tror de sjekker restauranger.
18: Ser helt jævlig ut.
17: Men det bare begynnelsen.
19: Det ganske sjokkerende.
18: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
17: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
1: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
0: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna. Med sett.
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering?
9: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Du, hør på de vinduesviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
15: Hater vinter,
14: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Nei, men for...
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende

0: 20% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

down. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du. Er...
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
7: Hei!
8: Nei, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei.
7: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Gjør det beste ut av det,
7: skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det på ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det.
8: Nei, faen.
7: Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Oi, hei. Hvem er du?
10: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det er såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
19: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
18: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
18: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
20: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nei, men for...
5: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Hei på deg.
5: Hei.
4: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
5: Hater vinter,
4: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
5: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, hvem er du?
11: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det er såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: Hvertfall ut året.
10: Ut året,
12: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilgass. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisene hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
20: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
19: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
19: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
20: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.